0: työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
1: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Mestari soittaa.
1: Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: kasari.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen torstaina hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt rykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

Vasari soittaa. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kaksi suomalaisjärjestöä on ilmoittanut lähettävänsä katastrofirahastoistaan apua Venezuelaan. Suomen lähetysseura osoittaa Venezuelan maanjäristysten uhreille 120 000 euroa avustusta. Kirkon ulkomaan apu taas lähettää maahan 50 000 euroa tukea. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski Venezuelaan peräjälkeen keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Suomen lähetysseura sanoo tiedotteessaan, että tuoreimpien tietojen mukaan maanjäristyksissä kuoli ainakin 164 ja loukkaantui noin 970 ihmistä. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana.
5: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai.

Festarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: kasari.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtoimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Kasari, 80-luvun parhaat.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Havaintoja uutispäivästä.
1: Kuusi eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Suomesta pääsee 10. elokuuta alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhtiloon.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Tappel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep.
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
18: Niin.
17: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
18: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
17: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
18: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
17: Siinä kaikki.
18: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
20: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
21: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
22: Felix, Felix, Felix.
21: Majoneesit. Eli
22: herkkuja ruokapöytä.
23: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
21: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
24: Seuraavaksi potilas 2934.
25: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta.
0: Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt.

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
11: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
12: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
14: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
15: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
16: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

viikonlopuissa. Löysätään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80-luvun.

0: sarri.
1: Ai. Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
13: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesit käynnissä.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloi.
13: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: Market.
1: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
5: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusin salmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusin salmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusin salmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarra-toimikunta, joka kritisoi vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä suviseuroilla. Viime vuosina suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä, Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee viikonlopun aikana. Tänään idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita tulee paikoitellen. Etelässä ja lännessä on aluksi poutaa, mutta iltaa lähestyttäessä pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Päivän lämpötila on tänään etelässä 19 ja 23 asteen välillä ja muualla maassa 13-19 astetta.
10: Kasarin sää.

0: Soi Freshina 7.11. Ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Kyllä, olemme perjantaissa kesäkuun 26. päivä ja samalla myös kesäkuun viimeinen perjantai. Mitenkäs siellä ollaan valmiita ottamaan viikonloppu vastaan? Sieltä se kuulkaa tulee, onko isompia suunnitelmia? Sää näyttää kyllä vähän lämpenevän joo, mutta tommonen aika epävakainen. Sää näyttää kyllä olevan muuten sitten, eli kannattaa sitten kurkkailla vähän sitä säätilaa, jos olet viikonloppuna jotain suunnitelmia tekemässä, että et sitten ihan pahasti kastu siellä. Ja koska on perjantai, niin totta kai myöskin perjantain osalta tuttuja kuvioita. Mä ottaa selvää. Mennään se ihan aikana tänään käymään, kuulkaa tuolla sauna-osastolla, kun sieltä mun mielestä kuulotaan kummallista mölinää. Joo, siellä on bileet jatkunut taas koko yö. No mitä sitten, käydäpäs tuolla itse herra iso herra, Mr. Burnsin huoneessa.
2: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
3: What?
2: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
1: No tehdään sitten vielä silleen, että kun ollaan käyty täällä ihan johtoportaassa asti ja näitä tuota hyviä herroja tässä on ollut, niin otetaan sitten sieltä ihan sieltä niin kuin perusarjasta. Otetaan sieltä vähän työmiehiä mukaan. Katsotaan, mikä siellä on tilanne.
4: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halmanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
5: Hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
4: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä.
5: Ja laki kieltää silloin työn tekemisen.
1: Siellä on duunarasastolla kaikki vissi kuitenkin ihan normaalisti. No kysellään sitten vähän, minkälaista fiilikset siellä oikein on.
6: Perjantai.
1: Niin.
6: Onko fiilis? Onko hyvä fiilis? Onko perjantai? Yes. Hyvä fiilis. Onko teillä hyvä fiilis? Kertokaa, onko fiilis hyvä?
1: No niin, näitä voi perjantain fiiliksiä kertoa sitten WhatsAppissa vaikkapa heti. Laita viestiä tulemaan ja ihan ilmi anna itsesi 0447258702. Cocker Spanieli, siis mieselava uskomaton radioääni. Onkohan siellä jo kaikki hyvin?
7: Hyvää huomenta, Jesse. Minä täällä, Cocker Spanieli autoradista.
1: No niin, siellä on. Kaikki hyvä jäljellä ihan varovasti. Jaha, kun tuossa johtoportaassa käytiin, niin otas tuosta nyt Tuura vielä.
8: Huomenta. Jaa, kyllä sitä taaspas sai. Pistekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
1: Musta tuntuu, että kaikki on oikeastaan aika hyvin täällä. Ainakin siltä vaikuttaa. Ja sun perjantai laulut muuten, ne pitää kans totta kai.
9: 1, 2, 3, 4. Perjantai, perjantai. Viikon loppu alkaa, perjantai. Perjantai, perjantai. Mennään kaljalle, perjantai, woohoo!
10: Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai.
11: Siksi voi aina olla perjantai, perjantai. Koska pitäis mennä joka päivä töihin.
1: Olenkohan me aamun kuviot hoideltu? Salsa! Onko siellä eväät kohdillaan?
12: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
1: Totta kai. Eiköhän me kuulkaa näin lähetä. Ei, ja Sirkka, ole hyvä.

0: Näillä kuvioilla käynnistellään aina kasarinne perjantaina aamumaan tuottaa Jääskeläinen. Tervetuloa kyytiin ja kohta kautta ensimmäisiä viestejä.
1: Älkää nimittäin nyt elokuun!

0: I know there's something going on. Ja Frida tässä. 7:15. Hyvää perjantaamua täältä Kasarin studiosta. Täällä on kaikki hyvin, mutta mitenkä siellä? No tässä kun näitä WhatsApp-viestejä nyt tiiraalle, ne ensimmäisiä, mitä tänne ilmestyy, näyttää siltä, että kaikki on oikein hyvällä mielellä. Tän on taas tuossa ihan viimeisenä yksi viesti. Se on vähän semmoinen iso elämän nurjaa puolta näytetty. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin täällä muun muassa Tontsa kerrottelee, että huomenta musiikkileirille pitämäni Örinälaulu-workshop. Pitäkö se muuten lausua tälleen?
1: Örinälaulu-workshop.
0: Siinä meni muuten varmaan kaikki teknisesti väärin ja soundillisesti varmaan myöskin hyvin väärin, mutta joka tapauksessa Örinälaulu-workshop on mennyt todella hyvin. Eilen vielä yllättäen tuli erään Sanomalehden porukka paikalle ja lähipäivänä tulee juttuja ja somevideota asian tiimalta. Näillä fiiliksellä jaksaa naputella kesätöissä, vaikka ihan samaa henkeä täällä ei ole. Hyvää viikonloppua. Okei, Tontsa laitat juuri noin. Itse asiassa tehdään silleen, että mä yritän nyt ihan tosissani. Että jos joku nyt, älkää pelästykö, mä tässä seuraavana vähän yrisen sillä voimakkaasti. Ja tota, katsotaan. Mä yritän. Yritän, että katsotaan, mitä tästä tulee. Noniin, otetaan musa pois alta. Noin.
1: Yrinä laulu, workshop!
0: Oh my god. Okei, okay, ei tehdä tänä ikinä. Mutta Tontsa oli kyllä propsit. Hienoa, että siellä on tämmöistä workshoppia pidetty. Huomenta vaan! Kirjoittelee täällä puolestaan Timo, joka on lomailemassa. Ei voi valittaa. Kelit helliin ja eilen kuulemma tuli rempattua parvekkeen lankut, huit helvettiin ja roskat pois. Vähän jäänyt rästiin toki homma. Mutta se on sit, kun se on, tiedätkö, kun se on, tulee Timo valmiiksi siinä, niin sit se on kyllä, sit kyllä kelpaa tepastella. Mä luulen, että sä tepastelet siellä normaalia enemmän sen jälkeen, että oi, että on kyllä mukava tepastella täällä omalla parvekkeella. En juurikaan täällä aikaisemmin niin paljon käynyt, mutta nyt täällä kelpaa. Sitten vähän jotain, tiedätkö, jotain pientä uutta huonekalukea sinne, niin. Joo. Tontsa kytelee, että missä on keikka, saako lippuja. Siis mun täytyy sanoa tosta Örinä hevistä sen verran, että mä niin kun okei, se on tietysti tekniikastahan se on varmasti kiinni, että miten sitä varjellaan sitä kurkkua, mutta se, että miten pystyy vetämään niin kun täyspitkän keikan. Niin se on kyllä, se on hämmentävää, mutta taitolaji. Ja sen takia muun muassa Tontsa olemassa, että hän opettaa oikeat tekniikat, mitä kannattaa tehdä. Hyvää perjantai-aamua. Nyt tekee 30 pelaajalle aamupalaa täällä. Puolestaan Boris kirjoittelee, kivasti öriset, mahtavaa. Jos joku pörinäbändi tarvitsee solistia, niin mä voin tulla tuuraamaan noin minuutin ajaksi. Anneko on siellä myöskin mukana, oikein hyvää huomenta. Ja sit hei, älä vaihda alaa, alkoi omaankin kurkkuun sattua, kirjoittelee puolestaan Mauri. Joo, en kyllä täytyy Hyvin meni Örinälaulu workshop, kirjoittelee täällä Klasu. Mäkin haluan keikalle. Katsotaan. Eihän sitä tiedä tässä joku päivä alan vaihtoa vielä, niin. Mut sit hei, Kaitsu viestin. Kaitsuhan on yleensä hyvin positiivinen. Siis joskus vähän nurisee kyllä liikenteestä, että kun jengi hidastelee tuolla, mutta sitten yleensä hän on kyllä positiivisella fiiliksellä. Mutta nyt hän kirjoittaa, onneksi on perjantai. Eilen lähdin kaverille hitsauttamaan uutta prätkän tankkia, kun sitä sovitellessa aiemmin tein vahingossa reijän siihen. Ja koska eilen kaveri sai hitsauskoneet jälleen toimintaan, olin haukkana paikalla. Ja nyt pitää vaihtaa musiikkia, koska tämä tarina saa jälleen uusia sfäärejä. Ja mä tajusin tässä, kun mä tämän viestin luin, että Kaitsu, tähän olette olleet siis nämä tsekkiläisen animaation, nämä hupsisukot. Eli aiemmin tein vahingossa reijän tankkiin, ja koska eilen kaverissa ja hitsauskoneet jälleen toimintaan, oli haukkana paikalla. No, aika me yrittäessämme saada sitä parin millin reikää paikatuksi, onnistumme tipauttaa tankin lattialle ja saada siihen kivan pikku lomman. Ja vaikka kyseessä oli uusi tankki, niin pelti on yllättävän ohutta ja reikä meinasi vain suurentua, vaikka asialla on kouluttautunut hitsari. Ja loppujen lopuksi, vaikka se näyttää paikatulta, niin se vuotaa läpi nesteen. Pyörän runkoon tehtiin muutokset juuri tuolle tankille ja penkille, eikä siihen nyt saa toisenlaista asennettua. No vielä viime viikolla varastosaldona oli noita tankkeja kaupassa, mutta kun eilen ajoin tilaamaan uutta tankkia, niin tietysti ne olivat loppuneet. Alun perin tämä projekti pitää olla ajokunnossa ja vapun korvilla, että pian alkavilla kesälomilla pääsisi ajelemaan niin sanottuna omavoimaisesti pyörällä, jota on nyt kohta vuosi tullut askarreltua. Pelkästään rungosta lähdettiin liikkeelle. Eikä siinä kaikki. Kun on lähdössä kaverilta kotiin, niin auto ei käynnistynyt ja kaverin piti heittää kotiin. Onneksi tänään on perjantai. Kaksi työaamuherätystä ja töissä järkyttävä kiire ja pitäisi heittiin valmistella reissuun lähtöä. No. Löysit kai sun sisäisen hupsisukkosi sisältä ja se on kyllä varmaan ihan hieno löyty.
2: Kasarin aamujen 7-11. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Mutta tommoset tilanteet kyllä vetää tosi nöyräksi. Sitä on se, että no okei, no näin nyt kävisit mulle. Ja kun asiat alkaa mennä pieleen, niin sitten alkaa mennä uudelleen ja uudelleen. Uusia asioita tapahtuu ja niin edelleen, mutta no, se on elämä. Hei, kiitos viesteistä. Niitä voi laittaa tänne pitkin aamua totta kai. Ja nyt jatketaan Jan Hammerilla. Tää tässä on Crockett's Team. Hyvää perjantai huomenta täältä Kasarin studiosta.

Jan Hammer, Crockett Theme. Hyvää perjantai-aamua täältä Kasaristudiosta. Ja tällä viikolla on muuten arvoteltu, kuka putosi portaissa nimisessä osiossa. Julkisuuden henkilöitä, laulajia, jotka on siellä portaissa mytskäneet menemään. Ja tässä aiemmin tällä viikolla muun muassa portaissa kaatunut Michael Jackson. Freddie Mercury. Ja eilen Whitney Houston. Mutta kuka putoaa tänään? Kyllä, mulla tälläkin päivällä, tälle perjantaille löytyy eräskin hahmo, jota pitäisi tunnistaa. Ja mennään tähän abban jälkeen.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi.

0: Trooper, tässä ABBA, 7.35, hyvää perjantai huomenta. Tämän viikon aikana arvoteltu, kuka putosi portaissa kilpailussa erilaisia laulajia, jotka on täällä putoilleet ja WhatsAppin kautta päästä seuraavana myöskin arvailemaan vielä vähän viikon päätteeksi yhtä sankaria, kuka on tässä oikein seuraavassa kyseessä ja WhatsAppin kautta siis viestit. Ja se numero on 044-725-8702. Ja kuulet tässä seuraava nyt sitten kuvitellun ääninäytteen siitä, että miltä kuulostaa eräskin artisti putoaisi rappusissa. Tämä ei ole siis todellinen tilanne, tätä ei ole tapahtunut, ainakaan ei äänitetty tämmöistä tilannetta missään. Tämä on ihan koottu juttu, mutta arvaapas nyt sitten, kenestä tässä oikein on kysymys. Kuuntele siis tarkkaan. Kuka laulaja tässä putoilee rappusista? No niin. Otamme kerran. Löytyisiköhän se sieltä. Veikkaukset tulemaan WhatsAppin kautta viestillä.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.

0: Kuka putosi portaissa tämmöstä tämän viikon ajan ainoastaan esiintyvää haastattelukilpailua tässä on tämän viikon aikana käyty. Ja tänään on selkeästikin vaikein ääni tällä viikolla, koska Toni, Katja, Jarno, Kaitsu, Pia, Heli, Elias, Juha L, Bebbe, Kristiina ja Klasu on kyllä tienneet. Mutta vähintään yhtä paljon täällä on vielä epätietoisia, varmaan enemmänkin. Kuka tässä oikein putoilee? Mutta ei se mitään. Annetaan tässä yhden biisin verran vielä aikaa pohtia ja sen jälkeen kerron, kenestä oikein oli kyse.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisera, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Mun mielestä on ihan tosi tärkeetä, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
7: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: Kyllä se elämä on ihanaa. Erityisesti näin perjantaisin, kun viikonloppu on edessä. Ja erityisesti vielä niille, joilla kenties alkaa tänään jopa kesäloma. Mitä hyvää lomaa vaan kaikille lomassa aloittaville. Tänään muun muassa alkaa meidän iltapäivän Minna Aalto toi kesäloma. Minna ei ole se ensi viikolla iltapäivässä. Mä oon kyllä heräämässä aamuun vielä ensi viikon ja sen jälkeen sitten 3 viikkoa itäkin lomaalle. Mutta täällä on tullut hei vielä edelleen veikkauksia tähän tyyppiin, joka kuka tippuu tänään rappusissa. Ja kyllähän tässä on kyseessä maineikkaan rock-yhtyeen nimeltä Aerosmith solisti Steven Tyler. Näin. Tällaiset putoilijat olisi siis tämän viikon osalta ja ei ensi viikolla emme arvottele näitä. Mä luulen, että tämä yksi viikko meillä riitti. Mut kiitos kaikille he osallistuneille. Ehkä palaamme joskus tämän kilpailun osalta. Ehkä tämä voi olla semmoinen joskus ehkä uudelleen otetaan vähän vastaavan tyyppinen homma. Mutta kyllä tämä ihan mukavasti on saanut suosiota täällä vastausten osalta. Eli kiitos kaikille, jotka on osallistuneet. Ja ensi viikolla sitten jotain ihan muuta.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Ja Duran Duranna on tämä tässä Hungry Like a Wolf.

0: Hungry Like a Wolf, Duran Duran ja kello 8 uutiset. Ne odottavat meitä tässä seuraavana ja sieltä poimitaan sen jälkeen sitten musapuolelta mukaan Mike Oldfield ja Maggie Riley. Ja otetaan myöskin pieni visitti tulevaan kasari perjantaihin tällä illalla.
1: Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat. Kasari.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
10: This generation rules the nation with version.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Kanadan yleisradioyhtiö hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua Euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat perjantaina. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Järjestyksessään viidennen neuvottelukierroksen oli määrä päättyä torstaina Yhdysvaltain aikaa, mutta niitä jatketaan ministeriön mukaan perjantai-aamuna. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa. Taistelut Libanonissa ovat sivuhaara sodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuun lopussa. Iran on vaatinut, että rauhansopimus kattaisi myös Libanonin. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee kyllä tässä viikonlopun aikana. Tänään idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita tulee paikoitellen. Etelässä ja lännessä on aluksi poutaa, mutta iltaa lähestyttäessä pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Päivän lämpötila, se on tänään etelässä 19 ja 23 asteen välillä. Muualla maassa on 13-19 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley. Tässä oli Moonlight Shadow perjantaista aamua täältä Kasarin studiosta. Jassi täällä kello 11 asti sun kanssa heräämässä uuteen päivään ja tulevaan viikonloppuun. Ja koska viikonloppu sieltä tulee, niin totta kai tulee myös kasariperjantai. Tänään kello 17 alkaa laittaa sitten bileet pystyyn. Ja totta kai saat liittyä joukkoon iloiseen heti kun vaan siltä tuntuu mielellään. Toki sitten sen heti kello 17 alkaa, niin saadaan sitten täysi 3 tunnin kokemus tämän kokonaisuuden osalta. Mutta saa sinne myöhemminkin liittyä, jos tuntuu, että ihan heti 5:ltä et millään ehdi vielä mukaan. Kyseessä on siis kasarimusiikin disco-ohjelma ja siellä bailataan 3 tuntia tuonne kello 20 asti. Kuullaan myös välislovareita, niitä tulee aina siinä tunnin lopussa yksi ja muuten sitten mennään tuommoisella vähän tanssipitoisemmalla materiaalilla. Ja kysyn tuossa myöhemmin tänään noin tunnin kuluttua 9 jälkeen, että mikä voisi olla se starttibiisi, jolla lähdetään. Mutta jos sulla on mielessä joku hyvä aloitusbiisi, mikä voisi toimia tuommoisen kasaridiskon osalta, niin laitahan oma ehdotus tulemaan WhatsAppin kautta vaikkapa heti viestillä 0447258702 ja päätös tästä tehdään sitten tuossa kello 9 jälkeen. Mutta otetaan tässä kohtaa pieni maistiainen tulevasta. Siellä olisi luvassa ainakin seuraavanlaisia lauluja. She works hard for the money. Onhan tämä tietenkin semmoisen rankan työviikon päätteeksi hyvä biisi. Varsinkin jos olet kesälomalle jäämässä, niin tämähän on hyvin hyvin osuva. Ja siellä on mukana myöskin Rick Astley. Together Forever kuullaan kasari perjantaissa tänään ja Bananaramaa. Ja mukana myös kaksikko Mellan Kim. Ja totta kai paljon paljon muuta ja myös tää.
1: Kasarin aamut ja kasari perjantai nosto.
0: Kyllä me totuttuun tapaan siellä hyvin, hyvin usein lähestulkoon joka ikisessä lähetyksessä. Tulee Modern Talkingia tai Bad Boys Bluta. Koska Minna on hyrrä siellä pyörähtää ja siinä vaiheessa jompikumpi näistä yhteistä soja. Mutta takuu varmasti kuullaan tänään myöskin tämä. Modern Talking ja se vähän vähemmän kuultu Jet Airliner. Ja kello 17 aloitellaan. Tervetuloa mukaan.

0: Kunniasti kaikaa Pet Shop Boys Go West -kasarin perjantaiseen aamuun. Ja hei, hyvää alkavaa lomaa Johannalle, joka on laittanut tänne kuvia pakatusta matkalaukosta. Siinä on, kuulkaa, valmis lomalainen. Ja mä tiedän, aika moni muukin on siellä jo lomalle siirtymässä tämän päivän jälkeen. Ja hyvää alkavaa lomaa. Kohta hei, tällä viikolla olisi aika vielä avata toi yhden kertaalleen tuo musta laatikko. Ja totta kai, koska tänään on perjantai, niin tänään arvotellaan kasarilta tuttua ääntä. Ja tänään saattaa olla vähän haastava. Katsotaan, mitä sun muisti oikein riittää. Bon Jovin jälkeen mustan laatikon mysteeri.
1: Kasari.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Kummo.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
9: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
8: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
9: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
10: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka nektariinit 249 rasia.
16: Nyt on makeempaa.
15: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
20: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
20: Okay, eli vain yksi appi.
19: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
20: Olenhan vanha appiukko.
21: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
22: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
23: Oon miettinyt kalaonnea.
24: Mitä siitä?
23: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
0: Älä mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
26: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
27: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
28: Sukeltakaa syvemmälle.
29: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
30: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
31: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
32: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
33: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
34: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
35: Sanotaan nyt vaikka, että

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Maraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
4: Ei siis arvotella bändiä, ei esittäjää, ei laulun kappaletta, vaan arvotella, että mihin liittyy kohta kuultava äänimateriaali. Kuulet siis lyhyen näytteen. Se on tällä kertaa musiikkia sisältävä näyte. Ja voin sen verran antaa tässä heti alkuun lisävihjettä, lisäapua, että kyseessä on siis tuote, jota mainostetaan, mutta mikä on tämä kyseinen taho, johon tämä kohta kuultava musiikkinäyte liittyy? WhatsAppin kautta vastaukset 0447258702. Mä voin sanoa, että mä en päästä nyt helpolla. Voi olla, että tosi monella ei vaan muisti välttämättä riitä, mutta jos sulla tulee mitään semmosia etiäisiä sieltä, että hei, tää se voisi olla, niin sitten tartu siihen kiinni oikein tiukasti kiinni ja lähetä se sun ajatus tänne WhatsAppille, koska se voi hyvinkin olla, että se menee oikein. Täällä on tosi monta kertaa käynyt se ihmiset on harmitellut jälkeenpäin, että voi vitsi, kun mähän olin tossa vähän niin kuin hajulla ja muistinkin tämän jutun, mutta en vaan sit viittänyt laittaa viestillä. Kokeilepa, koska se on yllättävän hyvä se tunne sitten, kun se meneekin oikein. Siitä tulee semmoinen onnistujan fiilis. No mutta kuulla nyt tää näyte ja sen jälkeen WhatsAppin kautta viestiä. Kuuntele tarkkaan, keskity ja mieti, mihin 80-luvun asiaan tästä liittyy. Ja tää on siis mainoksesta.

0: Joo, mä tiedän. Saattaa olla silleen, että ei mitään hajua. Tai sitten valitsi, että joo, kyllä tämä jostain on kyllä kovinkin tuttu, mutta mistä? Ja hei, jos ei riitä, niin pysypä mukana. Mä annan kohta vähän lisää apuja vielä tähän liittyen. Mutta nyt ensimmäisiä kokeiluja. Lähetä WhatsAppilla viesti, mihin tämä liittyy.
1: Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: Tiffany, tässä I Think We're Alone Now. Parisenkymmentä minuuttia matkaa kello 9 ja musta laatikko on avattu viimeisen kerran tälle viikolle. Ensi viikolla kyllä arvuutellaan, on täällä sun kanssa vielä ensi viikon heräilemässä aamuihin, ennen kuin jää sitten kesälomille. Mutta tänään on arvuuteltu tällaista pianosoittoa ja kyseessä on siis joku mainos, mihin tää liittyy. Mutta mikä on kyseessä? Tänne on tullut paljon veikkauksia tästä. Kiitos kaikille, jotka on yrittäneet. Ja mä vähän mietin, että tää saattaa olla kyllä liian hankala. Mahtaako jengillä muiste riittää? Mutta kyllä, täällä on osalla ihmisistä on muiste riittänyt. Arto, Kirsu, Henkka, Juha L, Klasu, Petteri ja Viljo, te ootte tienneet. Ja sitten, kyllä mä annan puolikkaan pisteen myöskin Hessulle, Eerolle ja Samille, jotka olivat kyllä hajulla, mistä on kysymys. Ei sano tarkkaa kyseistä tahoa tässä nimetä, mutta joku taho on siis kyseessä. Ja voisin antaa vielä lisää vihjettä. Sanotaan vaikka näin, että kyseistä tahoa ei ole enää olemassa. Tai on, mutta se on muuttanut nimeään. Ja sitten kerrottakoon vielä semmoinen vihje, että sitä käyttää tosi moni ihminen tänäkin päivänä. Joo. Ja näitä on useita erilaisia, mutta yksi näistä on muuttanut nimeään ja johtuen siitä, että omistussuhde on muuttunut niin sanotusti. Mutta mikä on kyseinen taho? Mihin tämä musiikki liittyy? Vielä ehtii veikata WhatsAppin kautta.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
13: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
13: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
14: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
15: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask Äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
4: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Anna, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.

0: Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Sassari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Where Were You Last Night? Anki ja Bagger, joka lähtee mukaan myöskin kasariristelleen syksynä. Matka pojat.fi kautta kasari. Nettisivulta voi hyttää ja muita käydä sitten väijymässä. Siellä on mukana myös Bad Boys Blue, Meiju Suvas ja Anja Niskanen. Hieno remmi saatu kasaan ja 10.10. sitten lähdetään Itämeren aallolle keinomaan kasarihittejä tahtiin. Mut hei, Mr. Broken Wings ihan kohta ja sitten ne selvitellään tämän kertainen mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Tällaista soitantaa kuultiin tänään ja kyseessä on siis tuote, jota mainostettiin aikanaan 80-luvulla ja kysymys onkin, että mikä tämä oikein oli. No aika moni sieltä kuitenkin se löysi. Mä ajattelin, että tämä saattaa olla painunut unhalaan, mutta ei sentään ollut. Ensimmäisiä vastauksia tuli tosiaan, että tämä biisi tunnistettiin. Kyseessä on siis Iloinen veli Kulta, jolla osallistuttiin myöskin syksyn säveleen aikanaan tuossa kasarin alkupäässä. Ja kyseessä on siis suomalaispianisti Hillel Tokajer. Ja mitäs tässä nyt oikein mainostettiin? No kyseessä on tuote, jota monikin käyttää juuri ehkä jopa tälläkin hetkellä.

0: Radion tekee enemmän.
1: Kyseessä oli siis suomalainen huoltoasemaketju Union, joka lakkautettiin vuonna 1991. Vanhat Unionit muuttui sen jälkeen nestehuoltoasemiksi ja sitähän tässä tänään haettiin.
2: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
1: Terveisiä vaan sinne bensapumpuille. Ja palataan mysteerien pariin tosiaan vielä ensi viikolla, ennen kuin sitten pidetään niistäkin 3 viikon verran kesälomaa. Nyt Mr. Mister ja Broken Wings ja kohta tuoreet uutiset.

0: Kasari.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Hei sinä! Onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu. Sale.
14: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
15: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
14: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
15: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
14: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
15: Aivensilla?
14: Niin just. Aivens vaihtoliising.
15: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
16: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
17: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
18: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
19: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
20: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
21: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
22: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
23: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
22: Juu!
23: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
24: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Market.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Britannian kuningas Charles on maksanut yli 30 miljoonaa puntaa henkilökohtaisia veroja sen jälkeen, kun hänestä tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa. Euroissa summa asettuu 35 miljoonan paikkeille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Britannian kuningashuone julkaisee hallitsevan monarkin henkilökohtaisia verotietoja. Charlesin perijä prinssi William julkisti niin ikään ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia verotietojaan. William peri Walesin prinssin tittelin, kun hänen isästään tuli kuningas. Tuon jälkeen hän on maksanut veroja yli 20 miljoonan punnan, eli yli 23 miljoonan euron edestä. Ranskassa maan pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon vuoksi. Perjantaista lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä rajoitetaan voimakkaasti, kertoo poliisi. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee tulevan viikonlopun aikana. Tänään idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita tulee paikoitellen. Etelässä ja lännessä on aluksi poutaa, mutta iltaa lähestyttäessä pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Päivä lämpötila. Se on tänään maan eteläosassa 19 ja 23 asteen välillä. Muualla maassa on 13-19 astetta.
3: Kasarin sää. Kasarin aamu, tuottaja Jääskeläinen ja hei, pistetääs bileet taas pystyyn.
4: Perjantain aamu jatkaa täällä omasta puolestani vielä pari tuntia kello 11 asti. Ja nyt jatkaa Take That. Tämä on Back for Good.

0: kasvaa. Tässä yksi uusi herkkupala nimeltään Take That Back For Good. 9 minuuttia päälle 9 tulee kello juurikin nyt. Ja sitten jotain todella kummallista. Nimittäin monet on totta kai joutuneet vähän pohtimaan, että mitenköhän rahoittaa tuommoisen MM-kisamatkan parhaan palautavat jalkapallon maailmestaruuskilpailut. Sinne liput on aika kalliita, matkat on kalliita, majoitukset on kalliita ja se on aika iso mälli, jos hänet oikeasti. Ei puhuta edes tuhansista, vaan puhutaanpa kymmenissä tuhansista, jos haluat tämmöisen kokonaisvaltaisen kisamatkan tehdä. Ja eräs pariskunta on sitten kertonut, että rahoitus tälle omalle matkalle jalkapallon MM-kisoihin on tapahtunut myymällä vähän erikoisia valokuvia verkossa. Emily Lopez, niminen käyttäjä, kertoo, että hän on siis työskennellyt ihan normiduunissa. Ja sitten hän ladannut kuvan tämmöisistä varpaisiin pujotetuista karkkirenkaista. Eli siellä oli jokaisessa varpaassa oli tämmöinen karkkirengas, hän laittoi kuvan näytille ja hän ajattelee, että siellä tuli varmaan tämmöisiä muutamia huvittuneita kommentteja, mutta sitten yhtäkkiä siellä muun muassa eräs henkilö kertoo, että hän olisi valmis maksamaan tuommoiset 200 euroa toisesta vähän vastaavanlaisesta kuvasta, eli hänen jaloistaan. Tämä nainen ajattelee, että tämä oli joku vitsi, mutta sitten kun hän teki tässä hommassa kaupat syntyi, niin hän on sitten tässä pystynyt lähteä rahoittamaan ja rahoittikin oman MM-kisan matkansa. Tämähän on siis ihan miljardiluokan markkina tämmöinen niin sanottu jalkabisnes. Että se on alle 3 miljardia, jotain 2,7 miljardia euroa taitaa olla se maailmanlaajuinen markkina tämmöisillä jalkakuvilla. Lopes kertoo, että hän asetsi muun muassa yhden iltapäivän aikana siis yli 1000 euroa. Hän oli perustanut oman profiilinsa tämmöisen palvelun ja 5 päivän aikana tuli sitten tuommoisen kuukausipalkan verran rahaa, joka on tietysti aikamoista, mutta hän pystyi sitten matkustaa ja hoitaa tämän MM-kisan matkan tällä tavalla. Mutta siis onhan tämä mielenkiintoista. Mä lähdin selvittelemään, mitä kaikkea tähän oikein liittyy, niin on muun muassa tämmöinen FeetFinder-palvelu. Siellä on erilaisia kategorioita, löytyy jalkojen korkokengissä. Sitten on, kun on pedikyyrättyjä jalkoja, on rasvattuja jalkoja. Ja sitten on erillinen osio myöskin miesten jalkakuvilla. Ja mä lähdin heti miettimään, hetkinen, onkohan mä ihan väärässä bisneksessä. Koska siis sehän voi olla, että mullahan voisi olla ihan hillitön tulevaisuus. Koska mistä mä tiedän? Mähän ajattelin itse, että mulla on ihan perinteiset nakkivarpaat. Ja jopa semmoista jossain määrin kuin prinssinakki varpaan. Mutta siis sehän voi oikeasti olla, että nämä on jonkun mielestä ihan äärettömän kuumat. Ja jos mä kävisin vetämässä pedikyyrin ja laittaisin jalkakuvan näytille. Niin mä en eikä ihan varmaan halua, kun mä lähteen tähän. Sanoinko mä tän ääneen vielä radiossa? Mutta siis olisi tämä ihan kipeä juttu. Siis mä en itse lähde kyllä maksaa pedikyyriä, mutta jos joku taho tarjoaisi mulle pedikyyrin, niin mä voisin melkein ottaa kuvan omista nakeista ja laittaa ja kysyä jengiltä, että miltä se näyttää. Mä voin oikeastaan käy sydämellä. Mä en edes tätä asiaa ajatella, kun mä lähden tähän juontoon. Mutta mä voisin miettiä, että mitäs jos? Koska siellä voi olla, että mä oon missannut kaikki nämä vuodet ja hillitoit markkinat, että mullahan onkin siis semmoiset hyvät miesvarpaat, joilla oli tämmöisen jalkamalliksi. Kun ei sitä voi tietää. Mulla ne näyttää, kun mä näen ne joka päivä, näyttää normaaleilta varpaalta. Mutta nehän voi olla oikeasti maailman siivimmät.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ajatus on lähtenyt ilmoille.

0: Voyage, tässä Desailes Kasarin perjantaisen aamuun, jossa alkoi paljon viestejä tähän liittyen. Täällä on tosi moni kannustaa, että joo, jää sehattomasti, sun pitää mennä pedikyyriin ja laittaa kuva varpaasta. Koska niin, mulla on kuitenkin tämmönen niinku 4.2 jalka, eli ei mikään kauhean lapio. Mulla saattaa olla oikeasti tosi sieväkin monen mielestä. Eikä se pedikyyri niin kallis ole. Jotain alle satasellakin niitä saa hyvin laadukkaita pedikyyrejä. Mä annan tämän asian pohdintaan. Ehkä mä palataan tähän vielä ensi viikolla. Mutta hei, kohta C-kasetti Toive ja sitä ennen kuullaan vielä Joe Cockeria.
1: Kasari.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
1: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausta.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Viikon viimeisessä toiveessa Antti muistelee niitä aikoja, mihin kukaan meistä luultavastikaan halua palata, vaikka niistä saattaa hyviä muistoja ollakin. Viesti kuuluu. Tänään olisi toiveessa yksi kappale, joka on kulkenut mukana vuosikymmenestä toiseen. Eric Claptonin Forever Man muistuttaa niistä ajoista, kun kasettisoittimesta kuunneltiin junnuna samoja biisejä uudelleen ja uudelleen, eikä siihen jostain syystä kyllästynyt koskaan. Eric Clapton tunnetaan ennen kaikkea kitarasankarina, mutta tässä kappaleessa jotain erityisen rentoa. Kiitos Antti, hieno viesti, oivallinen C-kasetti toive, tässä Eric Clapton ja Forever Man.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Robbie Williams ja todella kaunis Angels soi kasarin perjantaiseen aamuun. Hyvää huomenta. Hei, kohta Minna on tulee tänne. Ja mä ajattelin Minnallekin vetää pienen kisailun visailun tossa ennen kuin hän pääsee vetäytymään kesälomille. 4 viikon kesälomat odottaa tämän päivän jälkeen Minnaa. Ja ajattelin tuossa vähän kisailuttaa visailuttaa sen kisan merkeissä, jota on käyty aiemmin tällä viikolla täällä kasariaamussa. Aina tässä 7:30 aikaa, nimittäin Kuka putosi rappusissa -kilpailu. On ollut tämmöinen pieni hassuttelu tämän viikon osalta. Ja mä ajattelin testailla, että kuinka monta Minni pystyy löytämään noista rappusissa putoajista. Ja mennään tähän Bryan Adamsin jälkeen.
1: Kasari. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niinpä kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Run to You tässä Brian Adamsissa. Ja kohta jatkaa Belinda Carlislella. Ja Phil Collinsin yksi isompia hittejä kuullaan myös ihan kohta. In the Air Tonight. Kasari. Ja Minna O on jäämässä tänään kesälomille iltapäivälähetyksen jälkeen. Yeah. Mikä on? Yeah. Onko jo, ei ole yhtään enää piikkiä kammassa?
1: Ei joo.
0: Ne on kaikki käytetty.
1: Ei
0: jo. Onko hyvä fiilis?
1: On hyvä fiilis, kyllä.
0: No niin, 4 viikkoa sitten olet kesälomailemassa, mutta tänään vielä iltapäivä sitä ennen. Perjantaisinhan mä tässä aina välillä vähän kisaltu ja visaltu, ja ennen kuin mä päästän sut kesälomille ja sinne virittäytymään, niin totta kai mulla meillä olisi kisaili visaltu.
1: No hyvä.
0: Joo. Tämä on itse asiassa kisa, mitä mä oon tällä viikolla Kasarin aamussa vetänyt, joka ikisenä arkiaamuna. Ja täällä on tää on yksi haupoimpia kisoja, mitä on koskaan ollut tässä mun ohjelmassa.
1: Mun on hirveän vaikea uskoa, kun mä ihan tätä on kaikista haupoimpia. Mun on tosi vaikea, mutta saas nähdä.
0: Sä tykkään tästä. Sä pääsit hei seuraavana arvaamaan, että kuka tipahti rappusissa.
1: Voi.
0: Joo, tässä on siis 5 ääninäytettä ja sun tehtävä arvata, että kuka tunnettu henkilö kompuroi rappusissa ihan tämän äänen perusteella. Ootko sä valmiina?
1: Oho, mutta pitääkö mun tietää se henkilökin?
0: Joo, se henkilö. Kuka on tämä tyyppi, joka tässä kompuroi?
1: Okei. Nyt mä tajusin. Mä luulen, että sulta tulee monta eri kompurointia. Yksi kompurointi ja mun pitää tietää tyyppi.
0: Joo.
1: Noniin.
0: Ja sit tulee toinen ja sit sä odot senkin ja näin. Okei, ootko sä valmiin ensimmäisen näytteeseen?
1: Joo, on.
0: Noniin, kuka tässä on kyseessä?
1: Roger Rabbit.
0: Eikö? Tää on tietenkin Michael Jackson.
1: Ootko sä ite tehnyt näin?
0: Eikö se ole ensi jälkeen Michael?
1: No oli, mutta sä oot ite tehnyt näin.
0: Noniin. Okei, ootko sä valmiin seuraavaan? Siitä ei tule pistettä.
1: Noniin.
0: Kuka tässä seuraavana kompuroi rappusissa?
2: Mama!
0: Kuka oli kyseessä?
1: Tää nyt oli Freddie Mercury.
0: Kyllä, jee! Hienoa.
1: No.
0: Okei, katsotaan mitä tämän seuraavan kanssa käy. Tämä on vähän haastavampi jo. Oletko valmis?
1: Mm.
0: Kuka kompuroi rappusissa?
1: Hei, Elvis.
0: Kyllä!
1: Elvis!
0: Se on Elvis. Okei, sitten seuraava. Tässä on 4. näyte. Katsotaan tuleeko tästä pistettä. Kuka kaatuu rappusissa?
1: Tämä on Whitney Houston.
0: Niin onkin, kyllä. Okei, vielä on viimeinen näyte. Tämä saattaa olla vaikea ehkä. En tiedä, katsotaan.
1: Noniin.
0: Kuka tässä on kyseessä? Kuka kompuroi rappusissa?
1: Saanko tuo uudestaan vielä?
0: Saa, totta kai.
1: Tämä on joku, mikä se Aerosmithin laulaja?
0: Steven Tyler.
1: Niin.
0: Se on Steven Tyler, kyllä.
3: Hienoa.
0: Sait 4-5. Eikö tämän toki tämä Michael Jackson selkeä nyt?
1: On, mutta kun mä en hiffannut tuossa alussa. Mä en jotenkin tajunnut, miten tämä kisa menee.
0: Mutta siis tämmöinen kilpailu.
1: Tämä oli hyvä kilpailu.
0: Tästähän tulee, siis tämähän on ihan valtavan suosien mulla aamussa. Mä luulen, että tätä pitää jatkaa vielä jossain kohtaa.
1: Mä oon samaa mieltä, ehdottomasti. Kuka tippuu rappussa kilpailu.
0: Kyllä. Tämä voisi ottaa myös kotimaisenkin artisteja.
1: Niin voisi.
0: Kyllä. Löytyy.
1: Kyllä.
0: Mutta jätetään harkintaan tämä. Ja kiitos Minna erittäin paljon hei sulle näistä hauskoista hetkistä. Ja
1: kiitos.
0: Sä oot kuule lomasi ansainnut ja tänään iltapäivä sitten vielä ennen lomia kello 13.
1: Nonni.
4: Kasarin aamut, kuin silloin ennen ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.

0: Phil Collins in the air tonight. Ja muistipa väärin, eihän se Minna mihinkään lomille vielä iltapäivän jälkeen pääse, vaan kasari perjantai on totta kai tulossa sitten kello 17-20 välillä, ilta 8 asti Minni tietenkin on täällä, mutta joo, se sitten myöhemmin. Kohta tuoreet uutiset ja uutisten jälkeen tulossa Queenia.
1: Kasari.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
9: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
9: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
10: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
11: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
14: Unipizzat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
16: Hei kuljettaja! Minne teidän tuotot menevät?
17: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
19: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 sen kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee tässä viikonlopun aikana. Tänään idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita tulee paikoin. Etelässä ja lännessä on aluksi poutaa, mutta iltaa lähestyttäessä pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Päivän lämpötila on etelässä 19 ja 23 asteen välillä ja muualla maassa 13 ja 19 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: Queen, Who Wants to Live Forever. Muistatko 2000-luvun hittisarjan nimeltä Pako? No hyviä uutisia nyt sitten tämän kyseisen sarjan faneille. Ei ole Michael Scofield palaamassa, mutta itse sarja on kyllä palaamassa niin sanotulla uudelleen käynnistyksellä. Jenkkisuoratoistopalvelu Hulu on nimittäin kertonut, että kyllä uusinta versio sarjasta on tulossa ja ei keskitytä enää veljeksi Michael Scofieldiin ja Lincoln Burrowsiin, vaan uudet hahmot tarinalinja on tulossa. Ja on kerrottu, että osa alkuperäisestä tähdestä on palaamassa sarjaa, mutta ei ole kerrottu, ketä he ovat. Ja se, mitä tästä nyt kerrotaan, on se, että tässä on Mayans MC gangsterisarjasta tuttu Elgin James mukana tätä hommaa vetämässä. Joitakin näyttelijäpoimintoja on tullut, ketään heistä ei ole, jota tässä on vahvistettu, ei ole vielä nähty alkuperäisessä sarjassa, mutta luvataan tämmöistä todella raakaa ja pimeää otetta, mutta että kunnioitetaan alkuperäisessä sarjaa. Myös kuulostaa aika hyvältä. Ja siellä on myöskin tuottajana sitten alkuperäisen Prison Breakin luoja. Ja myöskin tuottajat, jotka on tuossa alkuperäisessä sarjassa ollut mukana, niin he ovat nyt vahvistaneet myöskin mukana olos. Että kyllähän tämä aika hyvältä näyttää. Ja julkaisuajan kohta on kerrottu, että se olisi vuosi 2026. Että tässä olisi puolisen vuotta nyt sitten aikaa tälle käynnistykselle, mutta aikataulu tarkentuu sitten myöhemmin.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Sellaisia TV- ja sarja uutisia tässä kohtaa. Nyt jatkaa Chris Rea. Tämä on The Road to Hell ja kohta myös Madonnaa mukaan. Hyvää perjantai-aamupäivää.

Chris Rea, tämä on The Road to Hell. Ja hei, tänään kasari perjantai. Aloitetaan kello 17, eli kasari iltapäivän jälkeen. 3 tuntia tanssimusiikin juhlaa. Kasari diskoa mailataan 3 tunnin ajan kello 17-20. Ja kysymys kuuluu hei tässä kohtaa, että mikä voisi olla hyvä starttibiisi tälle päivälle. Ja WhatsAppin kautta otetaan ehdotuksia vastaan. Eli antaapa tulla 0447258702. Lähetä viesti WhatsAppin kautta ja ehdota biisiä, jolla käynnistellään tänään. Otetaan tässä homma nyt sillä lailla pakettiin, että seuraavan 2 laulun aikana olisi aika sitten tehdä tämä valinta. Eli nyt on aika näpytellä se viesti. Eli 0447258702. Mikä on se laulu, jolla käynnistyy tänään kasari perjantai? Siitä vaan, sana on vapaa, mutta ole nopea. Sulla on noin 5 minuuttia aikaa kirjoittaa se viesti tänne. Skid Row kohta, ja tämä tässä on Madonna, Papa Don't Preach.

0: Kid Row, 18 Alive. Hyvää perjantaista aamupäivää. Hyvää alkavaa viikonloppua ja hienoa alkavaa lomaa. Jos sulla loma tässä on alkamassa, niin onnittelut siitä. Kasari perjantai tulee tänään ja myöskin koko heinäkuun ajan omalla paikallaan perjantaisin kello 17 alkaen Kasari diskomusiikin iloitteluohjelma, jossa 3 tuntia sitten kuullaan hienoja tanssipaloja. Ja tänne tuli ehdotuksia aloitusbiisiksi. Joy löytyy yhdestä ehdotuksesta, Touch by Touch. Sitten olisi myöskin Stevie Nicks. Vähän kipuilen, kun tässä on kuitenkin tästä niin kuin enemmän puhtaamman disco-osasta, mutta joo. Oho, Eurythmics, Missionary Man. Tämäkin löytyi herään henkilöehdotuksesta ja OMDkin on täällä ilmoitettu ja huudettu. Oi, ei ole mitään hullumpi startti tääkään. Ja sitten myöskin Michael Jacksonia on heitetty. Voi olla, että ehdit vielä jonkun nopein heittää. Mä teen tässä nyt semmoisen homman, että soitetaan yksi biisi tässä vielä. Ja sen jälkeen tehdään tämä lopullinen valinta. Eli WhatsAppin kautta viestit 0447258702.
1: Kasari.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
11: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
10: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
11: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
12: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
13: Ootko jo kuullut uutiset?
14: Eh.
13: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä.
13: Mm.
14: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
17: Nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Big in Japan, Alphaville. Ja kyllä, olen täällä heräämässä vielä ensi viikon sun kanssa aamuihin, mikäli olet itsekin heräämässä 7.11. Muuten se jää sitten vaan mun kontolle. Mutta joka tapauksessa on täällä vielä ensi viikon ennen kuin siirry sitten kesälaitumalle 3 viikon ajaksi täältä aamuista. Ja jaa, tässä on vinyyli vastaan vinyyli kamppailu aika laittaa käyntiin ihan kohta. Ja mulla olisi 2 hyvin erityyppistä ehdokasta jälleen lähdössä vastakkain. Ja taisteluareenana on tietenkin toi meidän Instagramin story-osasto. Ja sä voit käydä sieltä jo kurkkimassa, että mitä sinä on päätynyt ehdolle.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Hei sinä! Onko tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
12: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
13: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
12: Savvy, Steven.
13: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
12: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
14: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
15: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
16: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
17: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
16: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
18: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
19: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Twist in my sobriety, Tanita Tikaram soi tässä. Ja se on kuulkaa varttiaikaa siihen, että kello tulee 11 ja tämä aamu on paketissa. Ja ensi viikolla sitten jatketaan vielä heräilyjä 7-11. Eli maanantaista perjantaihin on sun kanssa vielä myös ensi viikolla täällä ennen kesälomia. Mutta vinyli vastaa vinyli tietenkin tässä vielä ennen kuin mihinkään karkailen sen kummemmin, niin ottaa selvää siitä, että mikäs laulu voisi muoda soida meillä maanantaina noin 10.30.
1: Vinyli vastaan vinyli.
0: Ja hyvin erityyppisiä lauluja sinne on päätynyt äänestyksen alle. Bondit pyörii näin kesäisin TV:ssä totta kai, ja tässä yksi ikonisimpia Bond-tunnareita, Duran Duran, Will You Kill. Se on siellä. Ja sitten siellä on myöskin tämmönen vähän ralliaheisempi tapaus, eli Yellow on the Race. Ja näistä lauluista se päätös nyt sitten pitäisi tehdä, että kumpi päätyy soimaan. No se on susta kiinni aika pitkälti, eli käy vaikuttamassa Kasari Radion Instagramissa. Siellä on vuorokauden verran äänestys käynnissä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.

Personal Jesus ja Depeche Mode. 10.50. Kohta tuoreet uutiset. Ja 11 jälkeen olisi tulossa muun muassa Roxettea, Pet Shop Boysia, Bonnie Tyleria ja Spin Doctorsia. Ja näihin rytmeihin päätetään tämän kertaan ja tämän viikkoinen Kasarin aamulähetys. Kyllä, olen täällä myös ensi maanantaina ja koko ensi viikonna 7.11 sun kanssa uusia päiviä aloittelemassa. Scorpions, Wind of Change ja palataan Kasari perjantaissa noin 6 tunnin kuluttua kello 17.

0: Kasari.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Vasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suora.

0: pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja Kuoharia. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka jos aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
1: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
5: Niin Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Poliisi epäilee 1970-luvulla syntyneen miehen yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa Pyhtäällä. Epäilty rikos tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi kertoo saaneensa tapahtuneesta tiedon, kun epäilty teki itse ilmoituksen hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisin alustavan käsityksen mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen eilen epäiltynä murhan yrityksestä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun...
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Pommoja.
6: Oh, ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Kiekko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kasari. 80-luvun.

Tätä kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

0: soittaa. Luku.
1: Se paras vuosikymmen.
0: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: fuori.
1: Vita! Sembralista, puuttuu ventiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan komissio ehdottaa, että asevelvollisille ukrainalaismiehille ei enää myönnettäisi tilapäistä suojelua EU:ssa. Komission ehdotuksen mukaan tilapäistä suojelua ei myönnettäisi ihmisille, joilla ei ole Ukrainan viranomaisten lupaa poistua maasta asepalvelusvelvollisuuksien vuoksi. Komissio ehdottaa myös, että muiden sotaa paenneiden ukrainalaisten tilapäistä suojelua jatketaan vielä vuodella. Aiemmin tilapäistä suojelua oli päätetty jatkaa ensi vuoden maaliskuuhun saakka. EU:ssa otettiin tilapäinen suojelu käyttöön sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Saksassa vuonna 2024 joulutorilla ihmisten päälle ajanut mies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Saudi-Arabiassa syntynyt psykiatrin ammattia harjoittanut mies ajoi joulutorille Magdeburgin kaupungissa. Tapauksessa kuoli 6 ihmistä ja loukkaantui 300. Oikeudenkäynti käytiin Magdeburgissa. Oikeus totesi rikosten olevan erityisen vakavia, mikä tarkoittanee, ettei tuomittu 51-vuotias tule saamaan aikaistettua vapautusta vankilasta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai 26. päivä kesäkuuta. Sääennuste kertoo, että maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Illalla myöskin maan länsiosaan leviää sadealue yöllästä etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Omiseen iltapäivään asti maan länsiosassa iltaa kohden pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-24 itäosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin voi noita sadekuuroja tulla. Lämpötila tänään jo huomenna 18-23. Maan pohjoisosassa niin sama homma, voi myöskin mahdollista ukkosta. Tänään ja huomenna lämpötila 15-20.
2: Kasarin sää.

0: Kasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshiä musaa ja asenne aina Kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka moikka. Hyvää perjantaita. Se on tänään lomalle lompsis. 4 viikon loma, mutta mennään tää Kasarin iltapäivästä ennen iltapäiväpyhden toi kello on lyönyt. Kasarin iltapäivä alkaa tästä ja Minna O. täällä lomailijoille oikein hyvää lomaa. Ja muille sitten hyvää alkavaa viikonloppua.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
1: Mr. Bigin Wild World soi äsken ja Holiday sopivasti Madonnalta. Kuullaan tossa kohta. Mitenhän kesä aina niputtas? Ollaanko jo perillä? Milloin ollaan perillä? Kutiavat paukamat ja pelottava ulkohuusi. Yöllä vaan kaikista rohkeimmat siellä käy. No mutta kummankaan kysymys ei liity tähän. Löytyy Kasarin Instasta. Puhutaan tänään takatukka mulletista. Mä just tajusin, että eilenkin puhuttiin hiuksista. No ei haittaa. Eli että ihan toi niskatukka on pitkä ja muualta saattaa olla hyvinkin lyhyt. Jopa siili. Palataan tohon kohta. In vai out? On se in. Donald Trumpillakin on semmoinen. Mä jatkan tästä aiheesta kohta. Mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kysymys löytyy tuolta Kasari-radion Instagramista. Puhutaan tänään takatukka mulletista, eli pihan toi niskatukka on pitkä ja muualta saattaa olla hyvinkin lyhyt, jopa siili. Mä näin vaan semmoisen otsikon ja kuvan Donald Trumpista ja kuvan yhteydessä olevasta kommentista. Mitä Trumpin tukalle on tapahtunut? Hänellähän on mulletti. Mutta tämä Trumpin tukka useiden meemien aiheena ollut ja onhan sitä haukuttu myöskin peruukiksi. Mulletti ihmemiesten tai ihmemiehen ja lätkänpelaajien luottotyyli jo vuodesta 1985. Takatukan tunnetuin luonnehdinta on business edessä juhlat takana.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa @kasariradio. Kasari!
1: Mulletti in vai out. Niin ja sitten muuten mulle tuli mieleen se rottahäntä. Niskaan jätetään vaan semmoinen hiussuortuma, joka voitiin sitten vaikka letittää. Mites se? Ota mielellään viestiä vastaan. Ne tulee tänne Kasarille WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 0447258702.

0: Genesis, Blood Confusion. Barbara Streisand, Woman in Love, soitos kohta. Sitten lisää palautetta. Tänään puhutaan muulle teistä takatukasta. Arska kirjoittaa, että ai kamala. Mulla oli toi tyyli kasarilla. Mä otan noita palautteita kohta lisää. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702.
1: Radiokanavasi on Kasari.

0: Hesari.
1: Ei kun morjesta pökkä.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, terkkuja ruokapöytään.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Bonusjahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jet, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Visit K-supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
17: Hei noita grilliin.
16: Pirkka nektariinit 249 rasia.
17: Nyt on makeempaa.
16: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
18: Visit K-supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
20: Hymyile. Olet turvassa.
21: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
22: Kaikkea on.
23: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
24: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
25: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
27: Ei olla koskaan nähty.
26: Eikö? No keitä te sitten ootte?
27: Me ollaan uutuusjuomia.
26: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
27: No S-Marketista tietysti.
28: Elämä on ruokaa. S-Market. Kasari.
0: Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Glenn Frey, You Belong to the City. Tässäkin biisissä tämä saksofoni, aivan ihana. 80-luvun silloin pop- ja rockmusiikissa, niin saksofoni nousi ennennäkemättömään suosioon. Tunteikas ja voimakas soundi ja soitin. Todellisen vastakohdan aikakauden mekaaniselle syntikkamusiikille tämä soitin toi. Se edusti inhimillisyyttä, nostalgiapohjasta rockperinnettä, joka toi vastapainoa kylmille konebiiteille. Noin mulle vastasi tekoäly, kun kysyin, että miksi silloin alettiin kovasti saksofonia käyttää.
1: Te toivoitte, ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet, nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Oh, mulla on vähän falskaa. Miten mulla on noin löysät huulet? Pakko nyt saada parempaa. Ei tästä tule mitään. Oma joskus osannut viheltää. Tuo oli Roxetten Joyride, Queenin Another One Bites the Dust soi tuossa kohta. Ja uutisotsikoita, oikein mukavaa perjantaita Kasarin iltapäivästä.
1: Kasari.
2: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me kokeilin kaikkea mummon treisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertoa. No niin, tää
6: on siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kallinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin täällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
12: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
11: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
12: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
13: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
14: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
13: Ai.
14: Aina on fotosynteesi käynnissä.
13: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
14: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kasari. 80-luvun

The One Bites The Dust. Bananaraman Help kuulee Cyndi Lauperin Time After Time ja sitten uutisia. Mä kaivan kohta noita uutisotsikoita, mutta kun me puhutaan tänään Mulletista, toi Kari kirjoittaa, että itselläni oli kasarilla sivuilta melko lyhyt ja päältä permiskihara, jotka jatkuivat sitten Mullettiin jälkeenpäin katsellut vanhoja kuvia ja miettinyt, että tuostahan nykyään tulee mieleen sellainen puudeli. No mutta sellaista se oli, komeot ollut. Kiitos viestistä. Noi viestit tulee WhatsAppilla 044-725-8702. Uutisotsikot kertoo, että myyräkuumeen riski kasvanut paisuneen metsämyyräkannan vuoksi ja vakuutusoikeus korotti yli 10 vastaamouhrin korvauksia. Muun muassa näistä kuullaan kohta lisää.

0: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurin.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
9: Ota easy and Audi edelleen. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
13: Hey, good morning.
12: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
13: Yep, they sure are.
12: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
13: It's all right.
12: We're so far up here.
13: Look at me. Take a deep breath.
12: Oh, I'm good. So good.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.

0: kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: uutta ostin ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kasari, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa järjestettävä Pride-kulkue siirretään myöhemmälle ajankohdalle, kertovat järjestäjät. Pariisin poliisi pyysi aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Poliisi sanoi kieltävänsä tapahtuman, jos järjestäjät eivät suostu kehotukseen. Pride-kulkue oli määrä järjestää kaupungissa lauantaina. Kulkueen järjestäjien edustaja kertoo, että tapahtuma siirretään poliisin pyynnön mukaisesti. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
9: Perjantai 26. päivä kesäkuuta sääennuste kertoo, että itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Illalla sitten maan länsiosaan leviää myöskin sadealue. Mies mun ääni hävisi. Yöllä maan etelä- ja keskiosassa sitten poutaantuu. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa, niin yöllä poutaa ja selkenevää, lämpötila huomenna 18-24. Itäosassa. Miten tää nyt menee?
0: Kasarin sää.
9: Yritit taas uudestaan. Itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna 18-23 ja pohjoisosassa pilvistyvää, mahdollisesti ukkosta, ja lämpötila tänään ja huomenna 15-20. Noniin.
15: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Michael Sembellon Maniac soi tuossa äsken ja Johnny Loganin Hold Me Now soi ihan kohta. Se on Euroviisun voittokappale vuodelta 1987. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Iltapäivä kahden toi kello on lyönyt Minna O täällä. Tänään vuonna 1977 Elvis Presley viimeinen konsertti. Hänhän sitten menehtyi myöskin samana vuonna.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Tämän Johnny Loganin biisin jälkeen mä puhun tämmöistä uudesta liikennemerkistä, jota Suomen autokouluissa ei opeteta. Suomeen se ei tule käyttöön. Mutta se on semmoinen liikennemerkki, joka kertoo kimppakyydistä. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. Don't

0: ihme, että tällä kappaleella Euroviisut voitettu vuonna 87 Irlannin edustus. Johnny Logan ja Hold Me Now. Mielenkiintoinen liikennemerkki, uusi semmoinen, paitsi Suomessa se ei tule käyttöön, mutta on jo Euroopassa. Tämä on semmoinen liikennemerkki vähän niin kuin meillä bussikaista tai taksikaista. Eli että vaan määrätynlaiset autot saa ajaa sitä kaistaa pitkin. Paitsi näillä kaistoilla ei nyt seurata itsestä autoa, vaan autossa olevien henkilöiden määrää. Mites tämä nyt yksinkertais? Kimppakyytikaista. Eli sitä pitkin saa ajaa, jos autossa on vähintään 2 matkustajaa. Yksi, jos sitä kaistaa pitkin posottaa menemään, niin voi saada sakot. Se on sinisellä taustalla oleva valkoinen tämmöinen salmiakkikuvio. Valkoinen Vino 4.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Tämän uuden liikennemerkin tarkoituksena on vähentää liikenneruuhkia ja edistää ympäristöystävällistä matkustamista. Suomessa liikennemerkki ei ole käytössä eikä sitä myöskään sitä opeteta autokoulussa. Mutta sen takia just moni matkailija saattaa ihan vahingossa rikkoa sääntöä ja ajaa sitä kaistaa pitkin. Ja sakko on 135 eke. Semmoinen mielenkiintoinen merkki. Mielenkiintoinen tämäkin biisi on Bruce Springsteenin Born in the USA.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, Savage Gardenia kuullaan tuossa kohteesta. Mennään We Love -kasariosuuteen. Puhutaan jupeista. Sanna Mämmi, toimittaja mukana jupeista keskustelemassa. Hän oli juppiperheestä. Pikeekaulukset pystyssä ja piti olla lakosteen merkki. Mä muistan muuten, mä en tiedä, ne ei ollut edes oikeita lakosteen merkkejä, mutta mä ostin niitä jostain Espanjasta. Siinä oli se, sen krokotiilin niin kuin häntä väärinpäin ja mä niitä sitten ompelin kaikki erilaisiin vaatteisiin. Mutta palataan tuohon aiheeseen kohta.
1: Jonne hei, kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla. Kasari.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
10: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
9: Savvy, Steven.
10: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
9: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
11: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
12: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
13: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
12: Thank you, Leo.
13: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
16: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
15: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
16: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
15: Siinä kaikki.
16: B-lytä.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin. Nordean Nordea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
20: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
21: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
22: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
23: K-Auto, miten voin auttaa?
24: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
23: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
24: Okay, eli vain yksi appi.
23: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
24: Olenhan vanha appiukko.
25: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
26: Käynnistynyt.
27: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
28: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
29: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
30: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
31: Saletisti onnistuu! Sale!
32: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
33: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
32: Vaasan sähkö.fi.
34: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
35: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari. We love kasari. Osuudessa meillä on toimittaja Sanna Mämmi. Puhutaan kasarista. Silloin oli hipit ja jupit ja punkkarit.
2: No mähän olin siis suoraan juppiperheestä. Tietenkin piti olla siis lakostepaidat aivan ehdottomasti. Mä muistan, että se krokotiili piti olla ihan ehdottomasti. Mä muistan, kun meidän äiti ja isä meni käymään Miamissa lomalla. Ja sieltä tietysti mä pyysin, että hei, että tuliaisina pitää tuoda lakosta kamaa. Ja mullahan oli siis pystykaulukset, totta kai se pikepaita, se oli kova juttu. Ja sitten collegepaita siinä päällä. Et pikkasen ehkä nykyään mennään vähän sillä samalla linjalla, että vähän samannäköistä. Niin Se oli se juttu, että ehdottomasti piti olla pikepaita ja sitten collegepaita siinä päällä, mutta pikepaitakin sitten niinku kesällä, mutta aina kaulukset pystyssä. Sitten mä muistan nappikorviksia, niinku erilaisia nappikorviksia. Mulle on kyllä laitettu siis korviin reijät, mutta mä en ole koskaan ollut semmoinen, että mä oon tykännyt niinku hirveästi pitää reijissä korviksia, vaikka silloin käytettiin kyllä paljon. Mutta nappikorvikset oli myös sellainen niinku juttu, mitä mä muistan. Mä muistan, että mulla oli niitä esimerkiksi eri väreissä, vaikka kuinka hirveästi. Hiukset oli vähän silleen, niin kuin mulla oli pitkät hiukset silloin, vaikka mä oon pitkään ollut lyhyiden hiusten ystävä. Mutta silloin oli pitkät hiukset, ne vedettiin silleen vähän.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Menossa mukana myös Alphaville.

0: välttämättä silloin kasarina ihan tajunnut, että kuinka hyvä bändi toi Pet Shop Boys onkaan, mutta nyt sitten aikuisemmalla iällä. Niin musiikki on uponnut, tuokin niin hieno biisi.
1: Kasari.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nöp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Kasari. 80-luvun.

Kasari soittaa. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Chair, If I Could Turn Back Time. Gloria Estefanin Gong kuullaan kohta ja Ace of Facing, All That She Wants, ja sitten tuoreita uutisia kello 15. Mukavaa perjantai-iltapäivää. Tänään kun on perjantai, niin se tarkoittaa sitä, että kasari perjantai alkaa kello 17. Tuus mukaan, tässä vähän lisää.
1: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: kasari.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt.

0: Lähitapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: Puuilosta. Mitä sä teet?
8: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
7: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
8: Ei enää.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörkö harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoukki.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
17: Herkkuja ruokapöytään.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä 9:00–21:00. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Ilta-6:n sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8:00–21:00. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Helsinki Pride kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
20: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Kasarin sää.
22: Perjantai 26. päivä kesäkuuta säännöstä kertoo, että maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa lännestä alkaen sadetta, yöllä poutaista ja selkenevää. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna on 18-24. Itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, lämpötila tänään ja huomenna 18-23. Ja pohjoisosassa, niin siellä myöskin sadetta ja mahdollisesti ukkosta. Lämpötila huomenna 15-20.
21: Kasarin sää.
23: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
24: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Moikka, toivottavasti menee ihan hyvin. Iltapäivä 13 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma Minna O. täällä heips vaan. Billy Idolin White Wedding soi tuossa äsken. Oikein mukavaa perjantaita ja viikonvaihteen alkua.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Tears for Fearsin Everybody Wants to Rule the World soi kohta ja sit mä puhun E.T.-elokuvasta 4 Oscarilla palkittu klassikko kasarielokuva noussut taas somessa puheenaiheeksi viraaliksi levinneen videon takia. Mä jatkan tosta kohta. Siinä on kysytty, tai se on New York Timesin toimittajan tekemä haastattelu, jossa hän kysyy ohjaaja Steven Spielbergiltä, että miltä toi E.T.:n se iho, nahka tuntuu, että onko se sellainen liman? No joo, mä kerron toi jutun kohta.

0: tears for fears. Everybody wants to rule the world. George Michael in Careless Whisper, soi tuossa kohta. 4 Oscarilla palkittu klassikkoelokuva, ET noussut taas somessa puheenaiheeksi viraaliksi levinne videon takia. Nyt on selvinnyt vastaus moneen kysymykseen. Ootko koskaan miettinyt, että miltä tämä ET:n iho tuntuu? New York Timesin toimittaja oli kysynyt tätä Steven Spielbergiltä. Pohjaaja oli hieman hämmentynyt tuosta kysymyksestä. Tämä toimittaja oli vielä kysynyt, että onko se limainen vai kuiva? Ja se on kuulemma kuin koiran nenä, ja kun ET on kipeä, niin iho on kuiva. Elokuvassahan ET sairastui, ja silloin se koko elukkakin oli ihan eri värin.
1: Minna O.
2: Ei, kun menen junalla.
0: Ja Jonneille tiedoksi, että tämä elokuva, Steven Spielbergin ET-elokuva, lempeä avaruusolento, joka jää maahan, kun avaruusoliot olivat keräämässä maapallolta näitä näytteitä. Muut ehti siihen avaruusalukseen, mutta tämä ET jäi sitten maapallolle. Elokuva seuraa ET:n ja pikkupojan Eliotin yhteistä taistelua hallinnon näitä agentteja vastaan, kun tuo ET haluaa tietysti takaisin kotiplaneetalle, jonne hän sitten kuitenkin onneksi pääsee. Mutta eteen nahka niin ei ole limana. Se on kuin koiran nenä. Nyt on tääkin selvitetty. Oikein hieno. George Michael, Careless Whisper.

0: George Michael, Careless Whisper. Madonnaa kuullaan tuossa kohta, Material Girl, ja sitten kisataan viimeisen kerran ennen mun kesälomaa. Seuraavan kerran kisataankin sitten heinäkuun lopussa. Heinäkuun viimeisellä viikolla onko kisaajia. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Tänään on maantietokysymys.
1: Kasari.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesänä saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
8: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Saara Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Olet turvassa.
6: Kesälle Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei ole koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte? Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
16: Särkänniemen, Särkänniemen.
17: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Minna O. Ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Nyt on helppo kysymys, mutta helppo on kysymykseen hyvä lähteä lomalle hymyillen. Maantietokysymys. Kysymys kuuluu, että mikä on Maltan pääkaupunki? Mikä on Maltan pääkaupunki? Mä just katsoin, niin tällä hetkellä siellä on lämpötila 30 astetta ja aurinkoista. Mutta Maltan pääkaupunkia haetaan. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702.
0: Kasari soi, kuin silloin ennen.
1: Taidanpa vielä kerrata, mikä on Maltan pääkaupunki. 044-725-8702. Numero vastaillaan.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Bryan Adams Heaven. Sharing Strong Enough kuullaan tuossa kohta. Se on komea biisi. Meillä on täällä kilpailu käynnissä, vielä voi osallistua WhatsAppilla. Se tapahtuu 044-725-8702. Tänään kysytään, että mikä on Maltan pääkaupunki? Mikä on Maltan pääkaupunki?
1: Kasari.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ai jaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
10: Mikä?
11: On se tyyppi vika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
12: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaus.

0: monimerkki korjaamoon.
1: Ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaille. Tämä ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun mun tietokone alkaa päivittää just siinä kohtaa, kun tämä kilpailu alkaa tai on käynnissä. Tämä on varmaan kolmas kerta ja niin kävi nytkin. Kiitos kaikille kisaille. Kysymys kuului tänään, että mikä on Maltan pääkaupunki ja se on Valetta. Ei siis ole Valetta, vaan on Valetta. Sen asukasluku oli vuoden 2021 väestölaskennassa 5157 henkilöä. Ja tämä nimensä kaupunki on saanut ritarikunnan suurmestarin Charles Parisot de la Valettan mukaan. Tämä Valetta ja sen 320 historiallista muistomerkkiä niin Unescon maailmanperintöluettelossa on. Mutta tämän päivän kysymyksen vastaus oli Valetta. Valetta on Maltan pääkaupunki.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Tämä on fakta. Valetta on Maltan pääkaupunki. Kiitos kaikille kisaille. Seuraavan kerran kisataankin sitten heinäkuun lopussa. Mä en noita nimiä nyt pysty tuolta luettelemaan, kun tää jotenkin lakailee tää mun kone. Mut kisataan silloin. Hyvin meni tääkin. Eurythmics jatkaa nyt. Tää on There Must Be an Angel.

0: The Earth Mix, There Must Be An Angel, biisi vuodelta 85. Seuraavana vuonna tehtiin sitten tämä seuraava kappale, Modern Talkingin Brother Louie, joka soi pian. Ja sitten vuoroon tulee kello 16 STT:n ja Kasarin uutiset. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Tätä Kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit.

0: pari.
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
13: Eloveena. Täyttä eloa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Poimispa joku meidät piirakkaan.
1: Se olisi ihan super.
0: Tai hilloon.
1: Ihan super.
0: Tai jogurttiin.
1: Super!
0: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
1: Ihan super!
2: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
1: Ihan super!
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä, aamu 9:00–9:00. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Iltakuuden sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 20:00–21:00. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Perjantai 26. päivä kesäkuuta sääennuste kertoo, että maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Mutta huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa iltaa kohden lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18.24. Itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta huomenna aamulla sitten selkenevää ja poutaa. Lämpötila 18.23 ja pohjoisosassa. Ja siellä sataa ja mahdollisesti voi ukkostaa. Lämpötila huomenna 15.20.
10: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: Kasarin perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Oi että. Hyvää perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua, hyvää lomaa lomalaisille ja aloittaville lomalaisille. Mukavasti menee Kasarin iltapäivän seurassa myöskin kesä- ja viikonloput. Iltapäivä 4 toi kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, Minna O täällä. Heips vaan.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
2: Kivat mausteet mukana Foreignerin I Wanna Know What Love Is soi tuossa äsken. Enää kuullaan seuraavaksi. Ootko koskaan miettinyt, että kauanko kylmä tuhka voi sytyttää tulipalon? Se on vuorokaus tai vielä voi olla enemmänkin. Jotkut niistä kekäleistä, niin eikö ne ole kekäleitä? Jää jotenkin sytkimään. Jatkan tuosta.

0: Nena. Celine Dionin komea, The Power of Love, soi tuossa kohta. Ootko koskaan miettinyt, nyt kun tämä mökkikausi on kaikista kovimmillaan, sitä, että kauanko kylmä tuhka voi sytyttää tulipalon? Maaseudun tulevaisuussivulta tätä luin. Tämmöinen kytevä tai kytevät kekäleet voi pysyä vaarallisena jopa vuorokauden. Tai enemmänkin, vaikka toi tulipesä näyttäisi täysin sammuneelta. Mulla kävi muuten tuolla tavalla mökillä, ei siis mikään vaaratilanne, mutta oltiin edellisenä päivänä savustettu savustuspöntössä lohi. Se on semmoinen savustuspönttö, jossa on oikein savupiippu. Ja sitten seuraavana päivänä mä katsoin, että ihan kun sieltä piipusta tulee savua. Ei paljon, mutta tulee, niin joku lapsista oli heittänyt sinne jonkun servetin.
1: Minna O. Ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Ihmettelin vaan, että miten se on voinut syttyä palaamaan, mutta toisaalta happeahan sen piipun kautta sinne pönttöön on mennyt. Keräämiseen palaamaton kannellinen astia, eli mihin nämä kekäleet sitten kaadetaan, vaikka joku metallinen tuhka astia, kanssi päälle, se estää sen hapen pääsyn sitten sinne tuhkaan.

0: Celine Dion, The Power of Love. Celine Dionhan lähtee nyt kiertueelle ja tehnyt myöskin uutta musiikkia, oikein hienoa. Hienon biisin tehnytkin, se on joku ranskankielinen kappale ja onko se jotenkin suomennettuna, että tanssitaan? Rainbown I Surrender soitos ihan kohta ja sitten vinyylit. Katsotaan kaksi vinyyliä kisaa vastakkain tuolla Kasari Radion Instagramissa. Siellä myöskin äänestetään ja kumpi vinyyleistä enemmän saa ääniä, niin se soi sitten maanantaina. 10:30 pintaan Duran Duranin A View to Kill on toinen näistä vinyyleistä ja toinen on Yellow Race. Mä näistä kappaleista pienet pätkät kohta soitan ja kerron myöskin noista biiseistä vähän lisää. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta.
1: Kasari.
2: Olipa kerran pesi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Poista. Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
15: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: supermarket.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja sitten maanantaina 10:30. Toi vinyyli soi, kumpi enemmän ääniä on saanut. Olisiko se tää Duran Duran View to Kill? Tämä biisi kirjoitettiin ja äänitettiin saman nimiseen James Bond-elokuvaan tunnuskappaleeksi vuonna 1985. Ja tämähän nousi sitten Yhdysvaltain Billboard Hot 100-lista ykköseksi heti. Vai olisiko se tämä? Tai Yellow Erase. Tämä on semmoinen kappale, mitä jos kävi ostamassa vaikka autostereot. Niin tätä aina soitettiin niissä autostereoissa, kuunneltiin siellä autossa, että no niin, hienosti soi kajarit. Ja sitten käännettiin aina, että kuuluu vasemmalta puolelta tai oikealta puolelta. Joo, kyllä kajarit toimii, nämä on hyvät kajarit. Yellow Race, sen kaikille sitten aina selventi. Mutta jompikumpi näistä kappaleista soi maanantaina nyt äänestää tuonne Kasari Radion Instagramiin.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.
1: Maanantaina sellaista, mutta kuunteles tätä. Nyt mennään kovaa ja lujaa. Tämä on Genesiksen Jesus, He Knows Me.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Richard Marx, Right Here Waiting. Nick Kershawn, The Riddle, kuullaan tuossa ihan kohta. Ja sitten C-kasettitoive. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä toivomassa ja laittamassa kasariradio.fi. Sieltä niitä toteutellaan. Tänään kuullaan Antin toive, Pantin tarina, kappale, joka on kulkenut mukana vuosikymmeniltä toisille. Antin C-kasettitoive toteutuu pian.
1: Kasari.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ioniti ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Viikon viimeisessä toiveessa Antti muistelee niitä aikoja, mihin kukaan meistä luultavastikaan halua palata, vaikka niistä saattaa hyviä muistoja ollakin. Viesti kuuluu. Tänään olisi toiveessa yksi kappale, joka on kulkenut mukana vuosikymmenestä toiseen. Eric Claptonin Forever Man muistuttaa niistä ajoista, kun kasettisoittimesta kuunneltiin junnuna samoja biisejä uudelleen ja uudelleen, eikä siihen jostain syystä kyllästynyt koskaan. Eric Clapton tunnetaan ennen kaikkea kitarasankarina, mutta tässä kappaleessa jotain erityisen rentoa. Kiitos Antti, hieno viesti, oivallinen C-kasetti toive, tässä Eric Clapton ja Forever Man.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Toi äskeinen Eric Claptonin kappale oli Antin C-kasettitoive-kappale, joka on kulkenut mukana vuosikymmeniä. Vuosikymmeneltä toiselle. Noita C-kasettitoiveita voi käydä laittaa tuolle tuottaja Jääskeläiselle kasariradio.fi kautta osallistu. Sinne tarinaa ton toiveen taakse tai että minkä takia kappale haluaa kuulla, niin niitä sitten aina toteutellaan. Roxetten It Must Have Been Love -kappale päättää kasarin iltapäivää. Sit oot kuunnellut, Minna O täällä. Mut mä en lähde mihinkään ja toivo, että et sääkää, koska kohta. Kohta jytätään. Kasari perjantai, jee, kello 17 eteenpäin 3 tuntia. 80-luvun diskomusiikki ystävien oma ohjelma jälleen jonkun toivekappaleella. Se lähtee myöskin tänään liikkeelle. Ja mä en ole täällä yksin, täällä on kova kolmikko. Minna O, DJ Minna O, MC Bokitto Mikel, joka tekee näitä Italo, Eurodisco ja Saksa-poimintoja. Ja sitten tuottaja Jääskeläinen Jässi, joka tuossa jo odottaa. Jatketaan kohta vähän eri teemalla. Mut kiitos iltapäivän seurasta. Mä jään lomalle kasari perjantain jälkeen. 4 viikkoa. Mitäpä siihen sanot? No niin, hei hei. Mutta tavataanko toisessa merkissä?

0: Sari.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu?
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta. Ota Iisiä,
1: nauti edelleen. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
3: herkkuja ruokapöytään.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Viikon odotetuin hetki ja lähtölaukaus ammutaan tykillä. Tästä lähtee kasariperjantai liikkeelle.
6: Kasariperjantai täällä. Päivästä kello 20 asti. Tervetuloa vaan kyytiin. Tämä on kasarimusiikin diskon erikoisohjelma, eli kuullaan tässä hienoja lauluja, jalalle meneviä lauluja seuraavan 3 tunnin aikana. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja taas toi Minna on kohta myös mukaan.

0: Michael Jacksonia haluttiin kasariperjantaina starttia, biisejä tuli, ehdotuksia tuli ihan valtava määrä tänään aamuun, siis erilaisia Michael Jacksonin kappaleita, ja tää taisi olla Marjon ehdotus, joka tuli sitten sieltä myöskin yhtenä Wanna Be Starting Something, sillä me käynnistettiin tämä
1: kasariperjantaina. Hyvä biisi.
0: Kyllä.
1: Alkuun. Kyllä.
0: Ja Minna, oo, hienoa, että olet täällä.
1: Niin
0: ja
1: on.
0: Sulla alkaa kuule tänään sitten tämän lähetyksen jälkeen kesäloma.
1: Niin alkaa.
0: Millä tunnelmilla?
1: No sillä tunnelmilla oli äsken, että kun mä rupesin laittamaan näitä kuulokkeita päähän, niin mulla oli jo aurinkolasit täällä otsalla.
0: Oi,
1: että mä olin jo niin kuin, mä vähän niin kuin lähtökuopissa.
0: Häikäisee oikein suorastaan.
1: häikii, joo.
0: Hei, kerro nyt joku highlightti, mitä lomalta odotat eniten?
1: Aha.
0: Mutta siis se voi olla vaikka, että sä oot nukkuu pitkään.
1: Niin,
0: tai,
1: no se on,
0: tai,
1: se on tai sitä,
0: auringon...
1: että mä saan olla.
0: Vaan olla, molemmista.
1: Niin, mä saan vaan olla.
0: Joo. Ja sulla ei mitään tulossa mitään isompia reissuja.
1: No ei, sitä mökkijuttua on ja tää on tätä iä ikuista mulla, eli monen mielestä hyvin tylsää. Mutta se, että ei, että mä saan vaan olla.
0: Mutta mä ymmärrän sua, koska mulla on vähän toi sama, että mä tykkään olla, ensinnäkin mä tykkään olla myöskin omissa oloissani. Ei tarvi aina olla porukkaa hirveästi ympärillä.
1: Ei,
0: itäkseen
1: niin
0: viihtyy. Ja sit just ei tarvi koko ajan tehdä jotain. Että sä voit vaan tietää, olla ja möllötellä. Mm.
1: Ja sit siinä on se, että kun lapsi on nyt täysikäinen, niin se helpottaa sitä olemista. Se nauttii siitä, että ei enää tarvii niin huolehtia, niin tehdä. Ja yleensä se on lomallakin ollut sitä huolehtimista. Ja ota nyt allergialääkkeet ja tee sitä, tee tätä. Ja nyt mä vaan saan olla. Eli jos siellä vaikka silmät murautuu umpeen allergiasta, niin
0: mä toivon.
1: 18 vuotta.
0: Niin mä toivon, että hänestä ei hirveän paljon tarvitse enää huolehtia.
1: Ei,
0: että hän osaa muun muassa tehdä ruokansa. Ja,
1: juu.
0: Tai näin.
1: Eikö tämä just? Niin. Tämä just. No, mä nautin siitä vapaudesta.
0: Se on ihan totta, kyllä. Mm. Joo. Olet siitä kahleesta vapautunut.
1: Olen kyllä. Mä oon nyt hommani hoitanut.
0: Mutta hei, kasari perjantai me tässä kuitenkin baalataan ensin. Eli kello 20 asti ollaan täällä. Ja MC Pokito Miguel on meillä myöskin mukana tuossa. Ja saa nähdä, että minkälaisella teemoilla noita hänen poimintojaan sitten tänään kuullaan. Mutta niitä tulee siis aina tuossa lähempänä puolta. Ja Eurodisco on ensimmäinen juttu, mikä on tulossa. Mutta kiva, kun olet mukana tässä. Kasari perjantai siis kolmikolla tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Miguel.

0: Papa Don't Preach, Madonna. Ja kohta jatkaa Diana Ross. Tulossa on yksi hienoimpia hittejä tuolta kyseiseltä upealta naiselta. Ja sen jälkeen sitten otetaan tänne puolestaan upeita miehiä studioon. MC Poquito Miguel on valmiina eurodisco-poimintojen osalta. Ja kyllähän kuulemma joku teema löytyy tällekin perjantaille.
1: Kasari.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puu-piiloon.
6: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: Ysäri perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: On aika eurodiskoiluun ja sen takia tänään saatu myös mukaan MC Poquito Miguel. Ja mikäs on teema sulla tällä viikolla?
2: No tänäänhän on tavallaan teema Minna Ottavaisen loman startti. Ja tuntuu, että on vähän railakkaammat bileet. Tostahan se taas pääsee sitten kesälaitumille. Mutta otetaan semmoinen teema, että niin sanottua kasarin alkuvuodet vastaan, kun Ysäri lähestyy aikakausi. Eli aina joka toinen näissä tuplissa tulee sieltä alkupäästä ja sitten mennään ihan sinne Ysärin kintaalle. Ja eka biisi on P. Lionin Happy Children vuodelta 1983. Pietro Paolo Beldandi, eli P. Lion, edustaa tätä aikakautta. Ja tämän biisin nimi voisi tavallaan olla niin kuin lastenlaulu. Happy Children on ton biisin nimi, mutta sitten kun vähän tutkii tuota tekstiä tarkemmin, niin siinä otetaan niin kuin yhteiskunnallisia pohdintoja mukaan. Nuorten kovasta maailmasta, rahakeskeisyys ja toivo paremmista ajoista. Että on aika lailla, Jassi, vähän niin kuin nykyaikana oli jo kasarilla. Toki silloin ei ollut sitä somekontsaa ja sitä somemaailmaa erikseen.
1: Niin, ja siis aika kantaa ottavaa siis tämmöistä ajatusta myöskin tuossa mielessä, että kun puhutaan tämmöisistä teemoista. Että yleensä se on semmoista juhlimista ja miten elämä on ihanaa ja
2: joo, varsinkin niin kuin nuorilla, mutta näin se on, että kyllä nekin kipuilee aika paljon ja ei kaikki, mutta osa ja totta kai toivotaan, että kaikille menee mahdollisimman hyvin. Ja sitten otetaan fansin Fool's Cry, se taas tulee sieltä kasarin loppupuolelta vuodelta 88 ja tämä musavideo kuvattiin aikanaan Lontoossa ja siinä käytettiin tuollaista aasialaista akrobatiaa. Biisi tuli fansin listojen valossa sen kaikista isoimman Flames of Lovein jälkeen. Ja tälläkin laululla jatkuu se niin sanottu romanttisen teatraalinen diskolinja ja hienosti toimii myös tämä Fool's Cry.
1: Hienot poiminnat P. Lion ja Fancy.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Se on lempeä kesä nyt, kun

0: Aveena. Täyttä eloa. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
1: Felix.
0: Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytään.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On! Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
1: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
14: Aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikkukraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: She Works Hard for the Money, Donna Summer. Ja tämän kasariperjantain jälkeen täällä on yksi nainen, joka ei todellakaan töiden parissa ainakaan seuraavaan 4 viikkoa on millään lailla. Ja hän on Minna O.
1: Mä oon koko maanantaista lähtien ollut perjantaista.
0: Oikeasti. Kyllä,
1: mä odotan nyt tätä lomaa jostain syystä ihan kauheasti.
0: No mut hei, ei tässä kurjellut pari tuntia kasariperjantain jäljelle. Ja nyt tosi hauska osia nimittäin. Pyörähtää meidän tanssihyrrä.
2: Minna Oon tanssihyrrä pyörii. Kumpi soi, Modern Talking vai Bad Boys Blue?
0: Tätähän me tässä selvitellään, ja sulla on Minna hyrrä siellä valmiina.
1: Joo.
0: Ja
1: mä en tiedä vaan, että riittääkö mulla enää kauheasti voimat. Kauhean semmoisen kovan pyöräsyyttä.
0: No vedät sellainen viimeisillä voimilla.
1: Joo, mä vedän. Ota mä vedän happea eka. YKK, nyt lähtee.
0: No niin. No kyllä se ihan hyvin lähtee.
1: No. No ei tää kyllä, no joo.
0: Kumpi se on, onko se Bad Boys Blue vai Modern Talking?
1: Kato, vielä rullaa.
0: Vielä se rullaa.
1: Vielä.
0: Ja siellä se on,
1: Bad Boys Blue!
0: Hienoa. Ja täältä on nyt arvottu sitten 3 laulua Bad Boys Blue-yhtyeeltä. Ja Minna, sun tehtäväsi on valita, mikä laitetaan soimaan. Kyllä. Onko se Come Back and Stay, vai vähän vähemmän kuultu Kiss You All Over Baby?
1: Oi. Ja vielä koko yö.
0: Kyllä, just näin.
1: Joo.
0: Ja sitten 3. ehdokas on Show Me The Way. Tämä tulevaisuusosastoon.
1: Niin onkin. Mun mielestä tämä on ihan selkeä. Se on noni. toi toinen, Kiss You All
0: Kiss
1: Over.
0: Kiss You All niin, Over. Ai, ja koko yön
1: ja koko
0: vielä.
1: Yö.
0: No totta kai. Koko yön.
2: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: Puoli perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: On illan ensimmäisen hitaan aika. Ja
2: tätä on odotettu.
1: Tätä on odotettu, kuule. Linda Ronstadt, vähän himmennetään valaistusta tässä. Linda Ronstadt ja Aaron Neville, kaksikko pääsee duetoimaan meille seuraavana. Kappale julkaistu vuonna 1989, ja tämä on kuule Grammy-voittaja, voittanut Grammy-palkinnon aikanaan Best Pop Performance.
2: Best Performance.
1: Antaa uudestaan.
2: Best Performance.
1: Best Pop Performance. En mä pistä nää lausutetta.
2: No yritä vielä.
1: Best Pop Performance.
2: Nyt sä puhut niin kuin minä. Englantia.
1: Best pop performance by a duo or group with a vocal. Mä nyt en ihmettelekään nämä Grammy-gaalat ja muut kaikki Oscar-gaalat kestää, kun täällä on näitä palkinto niin kuin näitä kategorioita on varmaan miljoona, kun täällä on tämmöisiä best pop performance by a duo or group with a vocal.
2: Niin, ja sitten vielä kun nämä on niin kauhean pitkiä, niin johan ne pelkästään kun ne spiikkaa näitä, niin johan siihen menee aikaa.
1: Mutta mä en edes yritä sanoa, että 3 kertaa nopeasti peräkkäin.
2: Yritetään. No yritetään.
1: Best pop performance by best pop performance. Short girl, scaredy ferdy.
2: Scaredy ferdin chicken.
1: Skikäböö, jaa.
2: Lähetään toisiin.
1: Cherboski hainis.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut.

0: Kasari.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikoillanne.
11: Mitä tarkoittaa?
12: Valmiit.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Hep.
11: Mitä?
12: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta?
15: Mm?
14: Eli nelivetoko?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
16: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Pirkka nektariinit 249 rasia.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso.
0: Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Halo?
22: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
25: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
26: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma Hitaita unohtamatta.
27: Kuuntelet Kasari perjantaita. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Miguel täällä sun kanssa tätä perjantaita käynnistämässä. Illan osalta, koska illan bileet tietysti odottaa meitä kaikkia. Ja jos on siirtynyt kesälomalle, niin hyvää alkavaa lomaa. Tässä Rick Astley, Together Forever.

0: Together Forever. Kovia lupauksia heittää tässä Rick Astley ja Kasari perjantai. Täällä tuottaa Jääskeläinen ja Minna Oo.
1: Täällä ollaan.
0: Ja Minna, sä oot jäämässä kesälomille. Ja
1: niin on.
0: Tähän ei ole siis, vaikka nyt Euroopassa, esimerkiksi Briteissähän on ennätyshelteitä tällä hetkellä, on jonkun aikaa jo, niin täällä Suomessa meillä tilanne on se, että ei ole helteet tänne vielä juurikaan päässeet. Tietenkin niin kuin toivotaan, että säkin pääsit nauttimaan sitä omalla kesälomalla hyvistä säistä ja ehkä jopa sitä helteestä, mutta jos ne helteet paukkaa kovasti päälle, kestää useamman päivän, niin se tarkoittaa sitä, että monesti alkaa noin kodit ja mökit ja paikat kuumenemaan, niin onko sulla jotain kikkaa, jos vaikka nyt tämän loma-aikana käy niin, että oot jossain ja se hellealto puskee, niin onko sulla, pidätkö niinku ikkunat
1: niin,
0: vaikka
1: yöt auki? Niin, läpivetokikka.
0: Niin.
1: Joo. Sehän johtuu myöskin siitä, että kun talo lämpenee ja sitten yöt on niin lämpöisiä, niin aika tukalaa on. Jengihan on mennyt jopa noihin hotelleihin sen takia.
0: Niin jo,
1: että
0: jo, se on
1: että pystyy nukkumaan yhden yön kunnolla.
0: Ja siis mä oon kuullut myöskin, että porukka käy jonkun verran kesäisin elokuvissa helteellä, koska siellä on hyvä ilmastointi siellä salissa.
1: Joo. Mun mies,
0: siinä mennään vähän viilentymään.
1: Mun mies menee aina ruokakaupaan.
0: No, se on totta, sinne jäätelöaltaille ja pakasteosastolle, niin kyllä toimii.
1: Mutta siis meillä on semmoinen onnellinen tilanne, että meillä on se viilentävä ilmalämpöpumppu himassa. Eli ei ole hiki koskaan. Ai ja sama on myöskin tuolla mökillä.
0: No niin.
1: Ei siellä ole kato kuuma.
0: No mutta se on kyllä hyvä hankinta ollut sitten.
1: On.
0: Se on kyllä. Ei siitä. Eli teillä ei sitten
1: meillä ei ole
0: mitään väliä.
1: Ei ole mitään väliä.
0: Onko muuten sellainen, että nautitko noista helteistä, jos tulee semmoinen, niin ootko ulkona sitten kärjestämässä itseäsi?
1: En ole. En mä sillä
0: eli ilmalämpöpumppu jauhaa siellä
1: se jauhaa yötä päivää. Mutta siis se on jännä juttu, että jos laittaa sen viilentämään vaikka niin kuin 21 asteeseen. Eli ei se mene pakkaselle tietenkään, vaan se pitää sen sisätilaan 21. Ja ulkona sitten vaikka se yli 30, niin se on semmoinen normaali lämpö, mitä on talvellakin. Kun
0: niin
1: lämmitetään.
0: Joo, kyllä, just näin.
1: Niin se on oikein hyvä.
0: Se on kyllä, ja onhan toi se tuntuu vaan niin luksukselta. Ja se on se, kun sä mietit aina, kun sä hommaat se ilmalämpöpumpun, että se on sijoitus. Jos joku on sijoitus, niin se on sijoitus.
1: On, ja sitten hyvinvointia lisää. Mutta meillä on yksi syy ollut myöskin, toki talvella sitä säästää energiaa, kun sillä lämmittää. Mutta yksi syy on myöskin se, että kun on ollut koiria. Ne kämpät lämpenee niin hirveästi. Sitten lähtee itse niin työpaikalla, jossa on ilmastointi. Ja sitten ne karvaturet on siellä niin kuin neljä seinä sisällä, niin se on vähän niillekin inhottava lähettää siellä himassa.
0: No se on kyllä totta. Ja mähän puolestaan itsestä hikoilen mun kerrostalo kaksiossa, että siellä ilmalämpöpumppu joo.
1: Mutta toisaalta taas, kun otettiin äsken esille toi hotellihuone, niin jos sä et kauhean hyvin saa nukuttua, niin pääset meidän soffalle yhdeksi.
0: No niin, kato sinne ilmalämpöpumppuun juurelle. Kyllä. Oi, kiitos.

0: Scotch ja Disco Band. MC-pokita Miguel on valmiina ottamaan studion haltuun. Hän tulee ihan pian tänne kertomaan, mitkä ovat Italo-poiminnat tälle perjantaille. Tässä on teemana ollut tänään ja on tänään siis kasarin alkupään ja kasarin loppupään kappaleet. Vähän tehdään vertailua siitä, että miltä ne oikein kuulostaa. Kohta siis suuntana on Italia, mutta sitä ennen kuullaan vielä Bananarama.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miksi nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: Ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoukki.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonki sit Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanettiin ja nappaa pari kiuvasta föliin. Niin. Rautanet.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä, B-lytä,
9: B-lytä. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Saapasi alkamaan Italia ja Italo Disco tuplana.
1: Italodiskojen vuoro, ja tällä kertaa teemana on siis kasarin alkupään jutut vastaan kasarin loppupään. Ja minkälaisia pokittojuttuja sulla on tähän putkeen valittavissa?
2: No, Babies Gangia kasarin alusta vuodelta 83 Larry Bignagnoli perusti tuommoisen niin sanotun nuorisoprojektin. Ja tästä heidän isosta hitistä Happy Songista niin tuli jopa niin iso, että tällainen bändi kuin Bonnie M teki tästä oman versionsa ja kierrätti. Mutta originaali oli siis tämän Babies Gangin. Ja sitten tuolta 87 päästä otetaan Radio Raman Aliens. Ja tämä Radio Raman albumi, The Second Album, ja siitä tuleva poiminto Aliens, jossa aiheena on tavallaan klassinen skifi-fantasia-teema. Ja yksinkertaisuudessaan, kun nuo avaruusolennot saapuvat maan päälle ja ihmiset pelkäävät tuntematonta. Ja tämä on osoitus, Jässi, siitä, että laulujahan voi tehdä aiheesta kuin aiheesta. Sen me tiedetään, että yleisin sana espanjankielisissä lauluissa on se corazón, eli sydän. Se on aika romanttista kansaa, mutta sitten sä voit tehdä alieneistä ja ihan mistä tahansa.
1: No niin, tällaisella valilla mennään tällä kertaa, eli Babies Gang ja Radio Rama.
0: Italo Beatti vie mukanaan

ja muistot soittaa kasari.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
6: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Hei. Naapurilla on uusi auto.
10: Miten?
11: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Viking kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös...
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin...
3: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Kasari perjantai. Tanssii ja soi.

0: Tässä Modern Talking, Jet Airliner. Kasari perjantai, täällä tuottaja Jääskeläinen ja Minna O.
1: Hei hei.
0: Ja hei, kysymys.
1: Joo.
0: Minna, kun teiltä löytyy tosiaan kotoa silmälämpöpumppu, mistä aiemmin tänään puhuttiin, ja, niin onko teillä sitten myöskin tämmöinen itsestään aivan ruohonleikkuri?
1: Ei
0: oo. Ei oo, okei. Okay. Ei tässä semmoinen, nyt löytyy myös semmoinen itsestään toimiva ikkunan pesi.
1: Joo, mä tiedän.
0: Onko se semmoinen?
1: Ei meillä ole kumpaakaan.
0: Sitäkään jo. Ei. Kumma, jos he nyt saisit valita jomman kumman, niin kumpi tulisi teille? Automaattisesti nurtsit ajava laite vai ikkunan pesiä masina?
1: Tämä on helppo, se on se ikkunajuttu. Ei meillä ole niin paljon nurtsia. Se johtuu siitä, että koirat juoksee, että ei ole juossut sen aivan pilalle.
0: Okei. Okay.
1: Niin, meillä on semmoinen yksi kohta, jossa mä seison X-asennossa. Tänne ei saa tulla niille koirille, jos siinä on vaikka naapurin koirakin leikkimässä. Niin mä seison siinä mekko päällä, että tästä kohtaa ei saa koirat juosta.
0: Okay.
1: Eli mä pystyn sen ihan hyvin itse hoitaa trimmerillä.
0: Just näin.
1: Mutta tätä se ikkunanpesiä, niin why not?
0: Joo. Mä en ole nähnyt, miten se käytännössä toimii, koska mä ihmettelen, miten ihmeessä on mahdollista, että voi automaatiolla toimia, koska mulla ei aina niitä ihme rantuja sinne, kun
1: niin,
0: vetä se ikkunat pesee.
1: Mutta mä en ole niin tarkka.
0: En minäkään ole. Sen takia ne rannut onkin siellä,
1: kun Mutta se ikkunanpesujuttu toimii käsittääkseni niin, että sinne ei laiteta mitään vastakappaletta toiselle puolelle.
0: Okei.
1: Okay. Että se vaan jotenkin imasee itsensä siihen kiinni ja se alkaa heilu.
0: Just näin. Okei. Okay. Kätevä.
1: Törmäilee.
0: Hei, kohta mennään seuraavaan hitaaseen ja sinne meidät seurattelee tämä kaveri, eli Michael Jackson. Tämä on Beat It ja kuuntelet siis kasari perjantaita. Täällä ollaan kello 20 asti vielä.

0: Festari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: No saat ihmeessä, kun kerran noin kauniisti kysäisit juontaja, ei kun mikä ihme äänineiti. Mikä toi on? Meidän kanava-ääni. Kanava-ääni.
2: Se hänelle ei muuten annettu nimeä.
1: Niin, mä en tiedä, saako sitä sanoa. Ei sitä
2: ei, mä en sitä oikeeta, vaan niinku tämmöistä leikkinimeä. Olisiko Pirkko?
1: Pirkko. Meidän kanava-äänemme Pirkko.
2: Niin, näinkö se aika reipas?
1: Hei, nyt kun lähdetään Pirkko tanssilattialle tanssattelemaan Simply Redin tahtiin. Holding back the years. Minulla on näitä vuosia niin paljon takana. Niin
2: sä kuulostat ihan siltä, mikä se on se röllipeikko.
1: Röllipeikko?
2: Sillä alutukulla.
1: Minä olen hirmuinen rölli.
2: Joo.
1: Tätä hetken röllin kanssa tanssi.
2: Hei, lähden. Mutta minun on pakko kertoa tästä. Poika oli pieni.
1: No?
2: Se on ollut jossain päiväkodissa ja se oli ihastunut semmoiseen yhteen tyttöön. Ja se tyttö tuli meille sitten leikkimään.
1: Joo.
2: Kauhean sievästi söivät sipsiä. Ja Oliver laittoi sitten mun poika siis soimaan kasetilta, eikö CD-ltä, rölliä.
1: Okay.
2: Ja sitten se itse laulu siinä ja oli tosi söpö. Se esitti sille tytölle, minä olen hilmunen lölli.
1: Miten, tuliko siitä vuosisadan rakkaustarina?
2: Ei tullut.
1: Okei. Oliko se rölli kasetin?
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat

0: Hesari. Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium, niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
0: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Käynnisty nyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen.
9: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
10: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
11: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kädet ilmaan ja taas mennään hei. Tämä on Kasari perjantai.
16: Erittäin hyvää alkanutta viikonloppua täältä Kasaristudiosta. Kasari perjantai jatkaa tätä osastoa vielä noin tunnin verran kello 20 asti ja... Täällä siis kolmikko, tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Miguel. Otas tässä vaiheessa Fine and Cannibalsia mukaan tässä She Drives Me Crazy.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Kuuntelet Kasari perjantaita ja täällä tästä kaksikosta tuottaa Jääskeläinen ja Minna O. Toinen on jäämässä kesälomalle, eli tuo Minna.
1: Eli niin, no, niin,
0: jäämässä kesälomalle. Minä tiedän. Jos se jollekin aina vielä epäselväksi.
1: Ja minä tiedän kyllä.
0: Sinä oikein, tiedän, tiedän kyllä. Hei, mulla on sulle kuulee tämmönen pieni lomavisa, että tiedät sitten. Siis tää on tosi lyhyt, tässä on vaan kaksi kysymystä.
1: Okei.
0: Vaihtelut mukana. Mä en parempaan pystynyt. No niin. Mä sanon tosi nopeasti, noin 10 minuutissa tämmöisen lomavisan.
1: Okei, mä oon valmis.
0: Joo. Että pääsit, että sä virittäytymään oikeaan tunnelmaan sitten, kun tossa tunnin päästä karkaat.
1: No niin.
0: Ensimmäinen kysymys kuuluu, Minna, sulle. Mikä seuraavista on se, johon et koske loman aikana? A, aamuläppäri, B, päiväläppäri vai C, yöläppäri?
1: Mä en tajunnut mitään.
0: Etkö?
1: Mikä tuo puhkaisu siinä aina oli?
0: T-kirjaa. T, aamuläppäri, päiväläppäri vai yöläppäri?
1: Mä tajunnut silti, mä ryhmän. No siis yöläppäri.
0: Yöläppäri, joo.
1: Eli työläppäri.
0: Yöläppäri on täysin oikea vastaus. Okei. Mulla on vielä toinen kysymys.
1: Ihanaa.
0: Kysymys kuuluu. Jos lähdet kesälomalla telttareissulle, niin mikä seuraavista kannattaa pakata mukaan? A, istumispussi, B, seisomispussi vai C, makuupussi?
1: Oot se sinäkin kyllä lomatarpeessa?
0: Kyllä. Mulla on loma. Onneksi mulla ei enää vienyt viikkoa.
1: Kela, jos sulla on siellä 2 viikkoa ja sitten tekisit jonkun visan.
0: Me vedetään varmaan itse. Ensi viikolla näitä visoja itselleni.
1: Mä vastaan vaihtoehdon C.
0: Se on ihan oikein. Jee, Minna, sä oot jäädä lomalle. Woohoo!

0: Mel and Kim, Respectable, oli tämä. Kasari perjantaissa jatkaa ihan kohta Paula Abdul. Ja sitten onkin Saksa poimintojen vuoro. Eli tällä kertaa on teemana ollut tämmöiset vähän vanhemmat hitit ja sitten vähän tuoreemmat tuolta kasarin puolelta. Ja totta, katsotaan, että minkälaisia juttuja. Toi MC Pokitta Miguel kyllä siihen malliin tuossa hieroo käsiä yhteen, että sieltä on tulossa ilmeisestikin jotain semmoista, mitä ei tällä kanavalla olisi aiemmin vielä kuultu. Niin totta, mielenkiinnolla odotellaan sitten tätä, minkälaisia juttuja on tulossa, mutta Paula Abdul vielä ennen Saksaan suuntaamista.
1: Kasari.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No. Katso

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
0: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.

0: mökille. Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, Felix, Felix.
10: Majoneesit. Eli
11: herkkuja ruokapöytä.
12: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

0: toiminnot Saksasta. Tuplana.
1: Ja ihmisiä poquito Miguel, meinasin kokonaan unohtaa sullakin tässä alkaa kesälomat tänään, kun on tänään kohkattu siitä, että Minna on kesälomat tuossa puskee päälle, mutta niinhän se on, että myöskin sulla on alkamassa lomat, eli onneksi olkoon tulevan loman osalta.
2: No joo, mutta Minna pääsee niin kuin vielä vähän varastaa, että mulla on vielä huomenna yksi sellainen työjuttu ja vasta tavallaan niin kuin mä oon laskenut, että sunnuntai aamuna 6.30, niin sillä hetkellä se mun loma alkaa ja kyllä sitten on vuosi säästetty ja lentoliput ostettu ja lähdetään sitten vähän tonne, no ei varmaan sulle yllätystä Espanjan suuntaan.
1: Ei todellakaan. Mutta hei, nyt käydään kuitenkin vielä Saksassa pyörähtämässä ja tällä kertaa on teeman ollut siis kasarin alkupään juttuja ja myöskin sitten sieltä loppupäästä on tehty valinta. Eli mitä mahtuu Saksaan?
2: No otetaan tämmönen bändi kuin Trio. Sieltä vuodelta 82 ja se oli jännä aikakausi. Itsekin olin kutakuinkin vielä ala-asteella kutosella ja menossa sinne seiskaan ja silloin seiskalle ja sittenhän noi tavallaan noi diskot tai tuommoiset nuorisodiskot oikein alkoi nuorisotalolla ja siellä oli semmoisia älyttömiä, muistat semmoisen kuin Haba Haba Choo Choo.
1: Muistan, joo kyllä.
2: Ja tämän kaltaisia tiputansseja ja vähän ehkä samassa kategoriassa oli tämä Trion Da Da Da. Se on sieltä kasarin alkupäästä vuodelta 82 ja näillä oli idea se, että kun tavallaan 70-luvulla alettiin tekemään aika semmoista taiteellista ja monisäikeistä musaa, niin nämä halusivat tehdä semmoisen yksinkertaisen jutun tämän Da Da Da-biisin myötä, joka on todella, todella pelkistetty. Tosi vähän sointuja, kuivakka laulu, konekomppi, mutta tämä oli jässi ihan älytön hitti. Tämä toimi yli 30 maassa niin kuin siellä lista top 10, että niin kuin välillä se sanonta yksinkertainen on kaunista, niin sekin vörkkii.
1: Se on ihan totta ja siis osin saattaa pitää tätä myöskin ärsyttävänä biisinä, mutta kyllä tässä siis ihan järjettömän hieno koukku on.
2: Joo, ja kyllähän sitten tietysti varmaan se yksi koukku oli myös, kun kävi baaritiskin kautta tarpeeksi monta kertaa ostaa niitä San Franciscoja ja sinisiä henkeliä, niin kyllähän tämä Da Da Da niin aiheutti sellaista, niin kuin suomalainen yleensä puhutaan laulukirjasta, lasisesta laulukirjasta, niin on sitten jossain vaiheessa sitä illanviettoa, on kiva tanssia ja laulaa ja siihenhän tämä Trio Da Da Da toimi. Mutta sitten tehdään yksi sellainen debyytti myös tänään, eli meillä ei aikaisemmin ole soitossa ollutkaan tätä seuraavaa. Sandran biisiä tulee vuodelta 88 ja tämä on aika makee. Kuuntele Jässiä, laitetaan kovalle tänne meidän studioonkin. Secret Land on tämän biisin nimi ja tuohon musavideoon panostettiin tosi paljon, se kuvattiin Saksassa. Tämä biisi jostain syystä ei lähtenyt Suomessa niin kuin vanhempien hittien tahtiin, mutta Keski-Euroopassa vielä, vaikka tultiin siihen Ysärin taitteeseen, niin tämä vuoden 88 Secret Land toimi ja kyllä jotenkin toi Sandran tapa ja taito laulaa ja se laulun kauneus ja sitten se kasarin aito soundi, niin kyllä ne korostuu tässä biisissä.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.
3: Aha, aha.

0: Olipas hienot poiminnat tällä kertaa MC Pokito Miguel. Onhan se aina ollut tietysti hienot poiminnat. Ei ollut mitään, että tämä oli joku poikkeus. Mutta trioa kuultiin da-da-da vuodelta 82. Oli kyllä melkoinen pläjäys. Ja sitten tämä Sandra tähän perään. Vuoden 88 Secret Land, josta tehtiin myöskin 90-luvun versio sitten jossain vaiheessa, mutta erittäin hienot poiminnat. Kiitoksia vaan Pokitolle ja hyvää alkavaa kesälomaa huomenna, sunnuntaina kohan suuntaan sitten tuonne etelän lämpöön, mutta se on sitten näitä kesälomareissuja. Me kuullaan ihan pian Madonnaa.
1: Kasari.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Hei, saa laulaa.

0: Tässä Madonna ja Cherish. Kasari perjantaa tässä vielä pienen hetken verran sun kanssa. Ja Minna, oot jäämässä tosiaan kesälomille. Ja sen tiedän, että tänään on myöskin moni muukin aloitella omaa kesälomaansa. Eli onnea vaan kaikille kesälomailijoille. Olemme vilpittömästi kaikki onnellisia. Paitsi jos oot vähän kateellinen, niin sekin on ihan tunnehan se on sekin. Mutta hei, Minna, mä oon vilpittömästi iloinen päästä lomalle. Sä oot sen ansainnut. Tässä on rankka alkuvuosi ollut ja nyt sitten päästä vähän ottamaan happea. Niin kun tämä lähetys loppuu tuossa kello 20 ja sä pääst ottamaan sun tavarasi tuosta mukaan ja suuntaat ovesta ulos, niin mihin oot ensimmäisenä menossa, kun sun lomasi alkaa? Sähän saat mennä ihan mihin vaan.
1: Niin saa mennä.
0: Ja mitä sä teet, kun sä pääst perille?
1: Okei, no mä lähden kotiin.
0: Joo, okei.
1: Joo, mä menen mä menen suoraan tietä kotiin.
0: Joo,
1: kulkematta lähtöruudun kautta. Sitten mä rupean tekemään taas näitä ihan ikuisia skaakeneitani.
0: Okei.
1: Joo.
0: Eikö ikinä pääse nyt lepäämään? mä olisin ainakin ottanut, kun teet saavan jonkun champagnepullon.
1: Eikö se on seuraavana?
0: Aha.
1: Mä oon ostanut jäät valmiina, vaikka sä teet itse jäät. Mä oon ostanut pussin jäitä.
0: Okei, okay, hyvä.
1: Sitten mä laitan ne semmoiseen ison kippoon.
0: Joo.
1: Sitten siihen tulee kuohuvaa.
0: Oi.
1: Sitten siihen tulee pari seltseriä. Sitten siihen tulee olutta.
0: Oi.
1: Oi. Valkoviinia.
0: Oi.
1: Oi. Oi. Ja sitten naapurit tulee kyllä. Oi.
0: Oi.
1: Ja sitten bionit kaatuu.
0: Että tuhot käydään katsomasta seuraavana päivänä, että kuinka moni on kaatunut pionien päälle siellä.
1: No kun pionithan on sellaisia hirveän pitkävartisia.
0: Joo, joo.
1: Ihan sellaisia hentosia.
0: Oi ei.
1: Niin, ne sitten pionit.
0: Sun pitää aidata niin jollain. Sähköaidalla.
1: Niin.
0: Että aina kun kaarmeet kaatuvat, tulee sieltä saman tien osuma.
1: Tai aidata itteni jotenkin. Pionit pysyy pystyssä.
0: Mutta hei, mä oon oikeasti vilpittävästi tilannut. Tähän kuulostaa ihan pirun hyvältä suunnitelmalta. Joo, joo, joo.
1: Kesäloma aloitus.
0: Juomat kylmää ja sä teet siellä skagerit nopeasti. Joo. Joo, joo. Mitäs mulla on tänään? Mulla itse asiassa ei olekaan tänään muuta. Että...
1: Niin, tuut sä.
0: Ai, saanko mä kutsun? Joo, joo.
1: Kyllä sä saat tulla,
0: jos sä haluut. Joo, totta kai mä tuun kaatulemaan sun pionien päälle.
2: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Näin on kasari perjantai taputeltu ja sä pääset Minna nyt sitten siirtymään sinne kesälaitumille.
2: Niin pääsen.
1: Ensi viikon perjantaina kyllä on tulossa kasari perjantai. Niitäkin on tässä luvassa kyllä myöskin heinäkuun aikana, mutta saat iltapäivälähetyksestä vapaa ja päästä nauttimaan sitten kesästä. Ja nyt on sitten aika lähteä sun tekemään näitä sun skageneita
2: niin
1: ja laittamaan juomaa kylmään.
2: Niin, kyllä.
1: Kuulostaa oikein hienolta suunnitelmalta. Ja me muut lähdetään sitten, tai noinhan mäkin ilmeisesti lupasin kyllä tulla käymään.
2: No, tulla käymään.
1: Mutta katsotaan nyt, mihin mä tästä loppujen päivän pakko sen kodin kautta ainakin käydä.
2: No niin.
1: Mutta siis kasari perjantain osalta kyllä heinäkuutkin tullaan olemaan täällä päivystämässä kello 17-20. Eli kannattaa pitää kasari päällä myös koko heinäkuun ajan. Ja Minna, sulle hyvää lomaa.
2: Kiitos. Ja kaikille muille, jotka on jäämässä.
1: Ja kaikki muut, jotka sitten jatkaa töitään tai muuta, niin palaamme jälleen ensi viikolla. Kasari aamu päivästään 7-11, mutta muuten sitten täällä päässä lomaillaan.
2: No niin.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaat.

0: Kasari.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
12: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
13: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
12: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
14: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
0: Kasari. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Venezuelassa yli 50 000 ihmistä on kateissa toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä, kertoo YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Aikaisemmin tänään Venezuela ilmoitti, että vahvistettuja kuolonuhreja oli liki 600. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
20: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Kasari!

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

maailma pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
0: Isit. Kasari. Ei kun morjasta.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
0: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: No, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Alustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Kyllä voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
16: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
17: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Leikkaus.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta.

0: budjetoinnistasi.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 vai.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa. Varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
0: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
17: Hymyile. Olet turvassa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantai-iltaa uutisista.
20: Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin tänään 10 000 litran rikkihappovuoto. Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viidan mukaan happoa on kulkeutunut valuma-altaaseen ja sieltä putkistojen kautta vähitellen mereen. Yhtiö ja pelastuslaitos selvittävät meriveden pH-pitoisuutta. Vuodosta ei aiheudu yleistä vaaraa, mutta alueella liikkuminen on kielletty. Happoa ei enää vuoda ja Nevel vastaa alueen puhdistamisesta, Viita kertoo. Venezuelassa yli 50 000 ihmistä on kateissa toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä, kertoo YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Aikaisemmin tänään Venezuela ilmoitti, että vahvistettuja kuolonuhreja oli liki 600. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Helsinki Pride kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Weekend. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
7: Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.

0: Market.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut ainakin 920 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Aikaisempi vahvistettu uhriluku oli vajaat 600. YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher kertoi aikaisemmin, että toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä on kateissa yli 50 000 ihmistä. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Helsinki Pride-kulkue jalkautuu lauantaina pääkaupungin kaduille, ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin 1/2 kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasari soi kuin silloin ennen.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Hesari-musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Viikon viimeisessä toiveessa Antti muistelee niitä aikoja, mihin kukaan meistä luultavastikaan halua palata, vaikka niistä saattaa hyviä muistoja ollakin. Viesti kuuluu. Tänään olisi toiveessa yksi kappale, joka on kulkenut mukana vuosikymmenestä toiseen. Eric Claptonin Forever Man muistuttaa niistä ajoista, kun kasettisoittimesta kuunneltiin junnuna samoja biisejä uudelleen ja uudelleen, eikä siihen jostain syystä kyllästynyt koskaan. Eric Clapton tunnetaan ennen kaikkea kitarasankarina, mutta tässä kappaleessa jotain erityisen rentoa. Kiitos Antti, hieno viesti, oivallinen C-kasetti toive, tässä Eric Clapton ja Forever Man.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Sanotaan nyt vaikka, että...
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 000 rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
8: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: K-Market.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyte ikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Pietari. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Kasarin viikonloput ja hittiputki.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

viikonlopuissa. Löysetään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80-luvulla.

0: pariin.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Vasari.
1: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: pari. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat